God aften. Du lytter til Radio Vesterbros kulturprogram, og det hedder stadigvæk Sardaunia, og det har det heddet til cirka 40 år, fordi Sardaunia var en berømt konge, kejserinde eller dronning. Omkring 1899, hvor hun kæmpede mod franskmændene, der var i færd med at erobre det stykke land, som hun havde sit kongerige på, lige nord for Niger i Vestafrika. Og jeg så filmen, som blev lavet som en filminstruktør fra Mauritanien, en meget vanskelig herre, men dygtig og meget politisk engageret. Han lavede en mesterlig film om hendes liv. I 1987 så fik den op på filmfestivalen i Burkina Faso i Ouagadougou, og der var jeg også til min første filmfestival, og det var en ren fryd. Jeg havde fået den lille rejselegat. Og der var filmen, og der var manden, og der fik jeg både snakket med ham, han var fandme besværlig, og så filmen, den var pragtfuld. Og så gik den hen og vandt, og så fik jeg, der var ikke nogen, der gad at trykke mig overhovedet. Så jeg fandt ud af, at der var nogle svenskere, der ikke vidste noget om afrikansk film. Så de hyrede mig til at være freelance på deres tidsskrift i Stockholm. Og der skrev jeg så et par år, indtil de selv fandt nogen, der kunne finde ud af at snakke med afrikanere. Og der blev den så trygt, både interviewet og min anmeldelse af den her vidunderlige film. Og fordi den handler om Afrika, fordi den handler om kvinder, fordi den handler om film, så besluttede jeg til at udnævne mit kulturprogram, som bare hedder Kulturprogrammet, til Sardaunia. Og det har det heddet lige siden. Og det gør det stadigvæk. Og jeg synes stadigvæk, at Sardaunia var en fantastisk film. Og en eller anden producer fik den op i Danmark. Jeg tror, den gik et par uger og befandt sig senere i et eller andet arkiv, som jeg ikke ved, hvor er henne. Men jeg ved, at den har været i Danmark, så det skulle være muligt at støve den op, hvis nogen skulle blive nysgerrig. Det var en fabelagt historie. Nå, never mind. I dag har jeg helliget mig begyndelsen at snakke lidt om 100-årige. I det er en af mine virkelig, virkelig, virkelig, virkelig største, jeg beundrer ham enormt, David Attenborough. Han fyldte i fredags 100 år. Og nu har han så anmeldt natur og lavet naturudsendelser og anmeldt natur som sådan i 70 år, hvilket er ret godt klaret, synes jeg nok. Og derfor så stod, var der en artikel i Berlingeren, som jeg har tænkt mig lige at stjæle lidt af. Der står, at David Attenborough har lavet tv siden 1954. Og det er en tv-karriere på over 70 år. Så han har ingen ungersven mere. Og han er fyldt altså i fredags 100 år. Han er blevet adlet af dronning Elizabeth. Så nu hedder han Sir David Attenborough. Han havde en bror, en rimelig berømt filminstruktør. Blandt andet ham, der på et tidspunkt lavede en film om Gandhi, og han hed Richard Attenborough, men han er selvfølgelig ikke blevet helt så gammel, så han døde for et par år siden. Så har han jo vundet 500.000 tv-priser, og det kan vi ikke undskylde. Det handler alt sammen om planter og forskellige former for dyr, og hvordan naturen fungerer, og en gang imellem kommer der også et par enkle vilde mennesker med. Der var i den serie, der hed hvad hed sådan en, i livet på jorden eller sådan noget, jeg kan ikke huske, hvad den serie hed, som jeg var fuldstændig vild med en gang i 60'erne. Og der kom 12 serier på en time, og der var blandt andet David Attenborough vandrer rundt, som han er formodentlig omkring 30, vandrer rundt i ført shorts et eller andet sted på Ny Guinea og møder nogle menneskeædere, som så er glade ud for at møde ham og ikke æder ham. Rigtig, rigtig spændende. Den har jeg et eller andet sted, tror jeg nok, på et gammeldags kassettebånd. Ikke videobånd, men altså et eller andet tilsvarende videobånd, den slags, man overhovedet ikke bruger mere. Jeg har den liggende somewhere. Fordi jeg arbejdede over på St. Jørgens Gymnasium, og der købte vi den, tror jeg. Og så

Sverige, langs med kysten i det sydlige England. Forsteninger og forskellige ting. Den hedder Atzenborosaurus. Og der var masser af andre dyr, som blev opkaldt efter ham. Men han arbejder altså stadigvæk, og han er i færd med at lave nogle udsendelser, som skal handle om havet omkring England. I 1947 begyndte han sin tjeneste, efter han var blevet færdig på universitetet, hvor han studerede antropologi og zoologi og naturhistorie på Cambridge. Så blev han tog sin militære tjeneste 2 år i flåden, og dernæst så gik han i gang med at blive med at arbejde freelance for BBC, og de blev så glade for ham, og det kan jeg sgu godt forstå, at de ansatte ham fast i 1952. Så siden 1952 har han været fast beskæftiget med at prise naturen, og det kan jeg jo kun være dybt begejstret for. Og hvis jeg nu havde været lidt yngre, eller lidt ældre måske, det ville jeg ikke, så ville jeg kaste mig over ham og prøve på at besnære ham, for jeg synes, at noget af det mest spændende, der overhovedet findes inden for biologikredse i hele verden. Så han laver faktisk stadig sådan noget, og jeg kan jo kun sige tillykke, tillykke, tillykke, og måtte du blive 10 år ældre, så vi kan få en hel bunke interessante serier. Jeg ser meget gerne, at han fortsætter. Man kan jo stadig se ham med faste mellemrum i fjernsynsudsendelse. David Attenborough, husk at være lovet, at du stadigvæk lever, at det er lige ved, at jeg skal til at begynde at tro på Gud, når der er sådan nogle fantastiske mennesker, der overlever. Ja, Marilyn Monroe har jeg jo elsket i 100 år, så hende vil jeg simpelthen ikke sige noget særligt om. Jeg opdagede bare, da jeg sad og rodede her i eftermiddag med alle mine papirer, at Marilyn Monroe faktisk den 1. juni bliver 100 år. Nu blev hun jo desværre ikke mere end et par 30, inden hun ved en fejltagelse døde af pillemisbrug, eller måske var det mor, det fandt man aldrig rigtig ud af. Marilyn Monroe er en fuldstændig vidunderlig skuespillerinde, og der er aldrig nogen skuespillerinde, i hvert fald ikke en amerikansk, der nogensinde har været i stand til at udstråle en så vidunderlig sødme. Hun var morsom, hun var charmerende, hun var skæg, hun var dygtig, men hun var også sød. Der er ikke nogen af dem, der har lavet film om Marilyn Monroe, der kunne præstere at lave noget, der bare minder om hendes utrolige sødme. Det er jeg fuldstændig vild med. Og jeg har ikke rigtig været fan af hende, dengang hun var levende, fordi jeg var på en af mine bedste rejser, da jeg begyndte at være eventyr, uden at vide, at jeg var eventyr. Og det var i 1962, der traf jeg en rigtig sød fyr, som jeg mødte til en eller anden fest på universitetet. Og vi blev så enige om, at vi skulle blaffe til Jugoslavien. I virkeligheden blev vi ikke spor enige om det, fordi jeg var på vej til Rumænien med universitetet. Og så han kunne bare sige, jamen, når du nu kommer hjem fra Rumænien om 3-4 uger med universitetet, så tager vi lige til Jugoslavien. Så siger jeg, det går min mor aldrig miste, hun bliver skiderasende. Så siger han, nå. Og så rejste jeg til Rumænien og havde en fantastisk tur. Det var ikke kedeligt, og jeg mødte ovenkøbet Khrusjtjov undervejs. Gasvis så sad han i en bil og kørte meget hurtigt forbi mig, men jeg mødte ham. Og det var ikke hver dag, man kan sige, at man kan prale, at man har truffet Khrusjtjov, dengang han stadigvæk levede. Og det var ikke engang i Danmark, det var i Rumænien. Nå, på vej hjem, så kom jeg hjem, så stod han sgu i lufthavnen og tog imod mig, ikke i lufthavnen. Han stod på centralstationen i København, på Københavns Hovedbanegård, og samlede mig op. Og så sagde han, nu rejser vi til Rumænien, til Jugoslavien i næste uge. Så sagde jeg, det kan vi sgu da ikke, min mor, hun bliver jo syg og raseri. Så sagde han, når man, hvis du ikke vil med, så tager jeg overhovedet ikke afsted. Og fordi det var en alvorlig forelskelse, som var startet der 1,5 måned før. Og så sagde jeg til min mor, hun blev virkelig, virkelig vred. Hold da kæft. Men det var hun så tit alligevel, så det kunne være det samme. Så hun havde lige lånt på 200 kroner til at rejse til Rumænien, og hun synes, at de penge var totalt spildt, når jeg nu tog afsted igen. Men det gjorde jeg så, og vi rejste væk i 6 uger. Vi tog toget til spidsen af Falster, og så tog vi båden over, og så gik vi i gang med at blaffe. De startede med, at det plum regnede, og vi vandrede ind i en majsmark for at prøve på at overleve og ikke blive fanget af nogen, som ikke synes vi skulle være der. Og da det regnede så meget, så inddrog vi en hønsefarm og gik ind i hønsehuset og overnattede, og de blev rigtig, rigtig sure om morgenen, da de kom for at hente æg, og vi lå og sov på gulvet foran hønsene. Og så gik vi videre, så blaffede vi ned gennem Europa, til vi kom til Jugoslavien, og der kørte vi så rundt med busser og færger og tog, og det var hele tiden den bedste tur i mit liv, og det på trods af, at jeg har været jorden rundt i mellemtiden, så er Jugoslavien stadigvæk noget helt, helt særligt. Og Tito levede jo dengang. Jeg mødte ham ikke, men han var spillelevende, og landet fungerede, og der var ikke nogen, der slog hinanden ihjel. Der var ikke nogen, der havde planlagt at dele sig op i alle mange forskellige

forskellige slags lande. Og grunden til, at det har noget med Marilyn Monroe at gøre, det var, at vi kom til Dubrovnik, så var der jo biografer i Dubrovnik, og de reklamerede med film om Marilyn Monroe. Og jeg undrede mig over, hvorfor hun pludselig var kommet op i det sydlige Jugoslavien. Og først da jeg kom hjem, gik det op for mig, at hun var død 14 dage tidligere. Så derfor så kan vi godt sige, at jeg kan huske med sikkerhed, at det må have været 1962. Det var så Marilyn. Og så er der Richard Winter, som fylder 100, som fyldte 100 år den 1. maj. Og i den anledning så har er der et museum, som har taget ham op på Nyborgård og lavet en meget stor og fantastisk udstilling om ham. Fordi jeg vidste godt, at han fandtes. Jeg har aldrig truffet ham. Han boede på Lolland de sidste 30 år af sit liv. Og jeg synes, det var for langt at tage til Lolland for at interessere mig for en interessant kunstner, som var lidt verdensfjern. Men hvis jeg når det igennem, og jeg er færdig med alle mine underlige film, jeg skal anmelde her i løbet af dagen, så kommer der en anmeldelse af udstillingen på Nyborgård, og den er meget spændende. Det er virkelig, virkelig en interessant personlighed, som sandsynligvis har inspireret en lang række af de nu senere så berømte malere, som blandt andet Per Kirkeby, som jeg før også har kendt. Men det vender vi tilbage til. Så det var så bare starten af de 100-årige. Så har jeg fundet et stykke papir her, hvor det fremgår af en af mine, ikke favoritter, men en person, jeg holder øje med, nemlig Kim Jong-un fra Nordkorea. Han har en datter, som sandsynligvis er omkring 13 år. Der er ikke nogen, der ved, hvor gammel hun er. Der er ikke nogen, der ved, hvad meningen er med det hele, men Kim Jong-un er begyndt at præsentere hende ved alle mulige konferencer, når der skal sættes nye missiler op, så står pigen der og hjælper til med at sende den afsted. Så en lille pige, som ser rimelig voksen ud og går i militærtøj, eller i diplomattøj på cirka 13-14 år måske, ser ud til at blive fremprovokeret som hans efterfølger. Fordi selvom manden kun er 42 år gammel, så har han jo hele tiden været overvægtig, har drukket for meget, har røget for meget, har dårligt hjerte. Og man kan jo aldrig vide, hvor længe han holder, så det er jo bedre at være parat til, hvem der skal være den næste. Og der står der så her i Jyllandsposten fra den 10. maj. Der står der, Kim Jong-uns efterfølger er længe blevet diskuteret. Nye aftalelser peger i en retning, at hans datter forbereder sig til at blive landets næste leder. Man ved nemlig ikke, om han overhovedet har nogle sønner. Man ved ikke, hvad han har af børn. Man ved, at han har to døtre, måske flere. Og sønner, det har man ingen anelse om, for det er meget hemmeligt, som nogle ting af sikkerhedsgrunde. Men han har en søster, som han har brugt ret meget som vikar. Men det her tilsætte ser det ud som om, at lille 13-årige, måske 13-årige Kim Jong-un forbereder sig på at blive Nordkoreas næste leder. Og det handler blandt andet om datteren til en af de mest berygtede ledere i verden. Efter danske standarder klæder Kim Jong-un så ikke som en normal 13-årig. Der er ikke nogen sneakers og ikke nogen kobberbukser og ikke nogen sweatpants. Hun er et barn, men hun klæder sig som en statsleder. Ifølge vicedirektøren i tænketanken Se-Jong Institute i Seoul, som BBC har talt med, Seoul ligger i Sydkorea, er det ikke tilfældigt, at Kim Jong-un klæder sig mere moden på, end hun er. Da Jong-un stadigvæk er meget ung, kan hendes alder ses som en potentiel svaghed for en fremtidig leder. Det ser ud til, at regimet klæder hende i formelt tøj, der ligner dem, som hendes mor bærer, for at maskere hendes ungdom og fremstå mere moden, siger Jong-un fra Seoul. Nordkoreas statsmedier har flere gange fulgt med, når Kim Jong-un og hans datter enten har deltaget i formelle seancer eller besøgt militære områder, og billederne er derefter blevet delt og spredt ud over det hele, så Vesten har fået et indblik i, hvad der ellers foregår i det her hemmelighedsfulde regime. Min grund til, at jeg er så interesseret i Kim Jong-un og hans datter og hans regime og hans liv, det er jo, at jeg for 12 år siden tilbragte næsten 3 uger i Nordkorea, hvilket det ikke ret mange danskere jo gør, på en ekspedition med Nordkoreansk Danmarks Venskabsforening. Og det var en fantastisk tur, det var rigtig spændende, det lykkedes mig så godt at blive tilbageholdt, sådan lidt arresteret, for ikke at lystre. Jeg er ikke så god til at lystre. Bare spørg mine afrikanske venner, jeg lystrer fandme alt for lidt.
Nå, never mind. Og derfor så synes jeg stadig, det er interessant at følge med i. Og jeg oplevede at være til stede ved en kæmpemæssig militærparade, hvor Kim Jong-un holdt sin første tale, efter han for cirka 14 dage tidligere var kommet på, fordi hans far pludselig havde fået et hjerteanfald i toget i nærheden af Pyongyang og var død på stedet. Og det kom lidt bag på alle, også på os, fordi vi skulle jo have mødt, den foranværende leder, Kim Jong-il. Men det gjorde vi altså ikke, for han døde pludselig ganske kort før vi landede. Og derved så var vi til stede, da Kim Jong-un første gang lukkede munden op og sagde noget som præsident. Ja, never mind. Der står forskellige andre underlige ting her. Men nu tror jeg, det er gået op for jer, at det måske bliver interessant at se, hvad der foregår i Nordkorea. Og Nordkorea er jo desværre meget, meget gode venner med russerne og Putin. Og selvom mine afrikanere elsker Putin, så gør jeg det ikke. Og det bekymrer det mig, at Nordkorea har sendt 20.000 soldater, tror jeg, til Rusland for at hjælpe med krigen i Ukraine. Og en hel bunke af dem er døde. Og det kan vi altså vende tilbage til en anden gang, når jeg har lidt mere kød på historien. Se, så det sidste, jeg vil fylde op med her til morgen, inden jeg går i gang, eller betyder jeg på programmet, inden jeg går i gang med at snakke om film, det er en filminstruktør, som har en film oppe i Gloria. Jeg håber, den går stadigvæk. Jeg så en presseforestilling på den i sidste uge. Den hedder Being Bo Widerberg. Og Bo Widerberg har jeg også meget at sige om. Fordi Bo Widerberg er født i 30, tror jeg nok, 1930, og var jo en slags parallelkørende berømt filminstruktør i Sverige, samtidig med Bergman. Og Bergman var jo den store berømte, som alle mennesker talte om, og alle mennesker talte om Bergmans underlige frosne personer, der alle sammen havde et eller andet erotisk eller religiøst traume, og som var frustreret over et eller andet, og for næsten altid var dybt alvorlige. Og så kommer Widerberg nu her pludselig bagefter, og er anderledes. Hans personer, de snakker på livet løs i hans film om alt mellem himmel og jord, og det virker ikke som om de er særligt traumatiseret, og dog, men ikke på nogen måde sammenlignet med Bergman. Men som der står et eller andet sted i en artikel, som kom for et par dage siden fra anmeldelse af Being Bo Widerberg, så er Bo Widerberg jo altså næsten ikke glemt, men han er blevet sådan trygt ned, fordi Bergman var den store mand, Bergman var den berømte, Bergman var den alt dominerende, og Widerberg var en ung fyr fra Malmø, som bare ikke kunne lade være med at lave film, og som gik i gang med at lave film allerede meget tidligt. Hvornår har jeg skrevet her, at han begynder at blive 61, tror jeg, der laver han Barnevognen. Og jeg var jo heldigvis på det tidspunkt filmstuderende. Og det vil sige, at jeg styrtede ind og så, hvad der overhovedet kom. Og når der pludselig kommer en ny instruktør ind, som er spændende og meget, meget anderledes, så gaflede jeg det hele i mig, og jeg blev mere og mere begejstret. Og hans mesterværk fra Malmø, Almindelige mennesker i Malmø, og sandsynligvis en slags selvbiografi om hans eget liv og hans fordrukne far i Malmø, den hedder Ravnekvarteret. Den laver han i 1963. I 1963, der var jeg stadigvæk filmstuderende, men lidt hæmmet af, at jeg lige havde fået min første søn, og der var ikke kunne gå så meget i filmmuseet, som jeg havde lyst til, hvilket irriterede min mand temmelig voldsomt. Men i 1963, der blev han jo nærmest verdensberømt på grund af Ravnekvarteret, og hvis I ikke har set Ravnekvarteret, kan støve den op, eller at der er mulighed for Gloria. Jeg spiller den her en af dagene, så dyrt ind at se den. Den er i sort-hvid, og det er et absolut mesterværk, en beskrivelse af et lille, underligt bysamfund, hvor hans egen datter Nina spiller med som en 3-årig pige med dårlige øjne. Og der er en bindegal person, der bor i samme hus som familien, som går ud og fælder syrentræet, som står ude i gården, og som er så smukt, og som vi alle sammen er så glade for, og som bare saver det ned, uden der er nogen kommentarer. Og det er det virkelige liv, sådan som det var dengang, som der skal være plads til alle de sære personer også. Det er en historie om en ung mand, der har det svært ved at passe ind i miljøet, fordi han vil være forfatter, og hans far, han,
Hans far styrter rundt omrejsende sælger og er for det meste drukken, og hans mor klarer økonomien ved at vaske tøj for alle andre, og han vil være forfatter og kan ikke rigtig tage sig sammen til at få tjene nogle penge. Og til sidst så får han en aftale med et forlag i Stockholm og rejser op for ham, for at se, om han kan komme videre i tilværelsen. Men undervejs er der jo sket forskellige ting hjemme i blokken, hvor han bor i Malmø. Og det vil sige, at det er lidt vanskeligt, og han bliver nødt til at tage sig sammen og tage sit eget liv op og gøre noget, og ikke bare falde i og gøre sådan, som man bør gøre. Bare falde i med de andre og gøre, som man altid har gjort. Lystre de voksne og droppe sine ambitioner. Ravnekvarteret er et mesterværk. Så lavede han et par år efter en film, som folk blev fuldstændig overækset af fryd af, nemlig Elvira Madigan. Elvira Madigan er en historie om en cirkusprinsesse, som forfører, eller lader sig forføre af en ung soldat i den svenske hær. Og derfor så løber de væk sammen og ender i Tåsinge. Og det var faktisk, at der er en folkesang, fordi i et af mine familiemedlemmer, min farmors svigerinde, hun sang den tit for mig, da jeg var barn, op, når jeg var på sommerferie ved Dronningemølle, om Elvira Madigan, der døde så tydeligt på Tåsinges grønne enge. Og den film, det blev lavet med en vidunderlig ung kvinde, som Bo Widerberg havde fundet ved at se på et fotografi af den daværende kronprins, nuværende kongen i Sverige, der dansede med hende til en af sine utallige fester. Og så inddrog han hende som skuespillerinde, og hun fik en pris i Cannes, tror jeg sågar, fordi det var en meget vellykket præsentation, og det er en yndig, yndig pige. Så Elvira Madigan, den kommer sikkert også op igen i glorie. Måske et par dage, bare hold øje med det. Det er en rigtig smuk film, men man skal bare vide, at pigen, der fik en pris i Cannes for sin præstation. I virkeligheden så skulle hun jo slet ikke have haft en pris. Hun er en vidunderlig skuespillerinde, men al lyden er lavet af en dansk skuespillerinde, der hed Yvonne Ingdahl. Hun talte lyden ind, fordi man ikke kunne få den rigtige accent frem på en totalt ukendt ung overklassepige. Så laver han en film, som gjorde, at jeg i 1969, hvor jeg var ved at blive skilt, fordi min mand ikke kunne klare alle mine filmmuseumsbesøg og hvad ellers gik og foretog mig. Og så han lå ungerne under armen og gik. Og på det tidspunkt, der kom oprøret i Ådalen op i Imperialbiografen i 1969. Og jeg blev vild med oprøret i Ådalen, som er en meget politisk film, som handler om en regulær oprør hvor den svenske arbejder gjorde oprør mod de lokale overklassepersoner i det amt, de var i ved Ådalen. Og blev skudt, en hel bunke mennesker blev skudt af politiet. Jeg blev så vild med den film, jeg gik ind og så den 3 gange i løbet af en uge, fordi biografdirektøren blev så begejstret over den her filmstuderende, som ikke kunne holde sig fra filmen, så han bare slap mig ind, når jeg havde lyst til at se den. Og det er en vidunderlig film. Det er et virkelig fantastisk film. Og hans næste politiske film, der rejste han til USA og lavede Joe Hill i 1971. Og så adskillige år senere, mange år senere, fordi han var vanskelig at have med at gøre. Og i første periode, så fornærmede han hele filmmiljøet i Sverige, så han ikke kunne få støtte til sin film. Så lavede han til sidst med sin søn i hovedrollen, Lærerinden, som kom op i danske biografer. En rigtig, rigtig smuk film om en ung dreng, der forfører sin klasse, sin gymnasie. Lærerinde. Og det har været formodentlig slutningen af 70'erne. Han dør i 97, så kan det sgu godt være, at det første var op i 80'erne. Men i hvert fald, den film, der nu hedder Being Bo Widerberg, som kommer op i glorie, som formodentlig allerede har gået et par dage, af Jon Asp. Det er en dokumentarfilm med masser af bidder fra alle hans film, og med masser af snak med folk, der har kendt ham, og med masser af indblik i hans karriere, og hvordan han også lavede nogle krimier, nogle rigtig brillante og vellavede krimier i Sverige i sin tid. Kan anbefales på det voldsomste. Det var en kæmpe nostalgisk oplevelse for mig, pludselig at se alle de der film igen, som jeg havde nyt for så mange år siden. Bo Widerberg, som ikke var blevet kendt nok, fordi det altid er Bergman, taler om. Han var mindst lige så god, han var bare meget anderledes. Og lige så vanskeligt som Bergman, men fordi han ikke var så berømt, så tog det lidt hårdt på filmmiljøet, at han var så vanskelig, og han indimellem var totalt umulig. Never mind.
Det er de ting, jeg vil sige her, inden vi går over til noget afrikansk musik om et øjeblik. Og så håber jeg, at Yolanda gider komme ind og snakke med mig om den næste film efter, som hedder Interne Affærer, som jeg havde hende med i biografen at se i sidste uge. Så vil vi gerne have noget musik, søde på pof. Tak.

0: Afrika.
1: Ja, tak skal du have, Popov. Vi går i gang med filmforetagene her. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 film, som jeg har tænkt mig at anmelde. Nu får vi se, hvor meget jeg går i gang med. Men den ene af dem, det er Interne Affærer, som skulle have været en fransk film, som skulle have været på for 14 dage siden, da jeg sidst sendte. Men som altså faldt, fordi jeg ikke havde tid, fordi der var 17 andre film, fordi jeg havde været væk i Afrika i så lang tid, at der var... De stod i kø, ikke? Man kunne ganske simpelthen ikke nå dem, når der er nogen, man springer over, fordi det går ikke. Men Interne Affærer skal ikke springes over. Den er så god, at jeg slæbte Yolanda, som I jo kender her fra radioen. Jeg slæbte hende med ned i gang, og så vi den en gang til. Og hun var også rystet. Den handler om politivold og racisme i forbindelse med studenter- og arbejderoprøret i 2018, hvor byen nærmest glødede, og soldaterne, som mange tilfælde slet ikke var forberedt på sådan nogle ekscesser, de gik i gang med at skyde på folk. Og der døde faktisk adskillige mennesker. Og den handler så om en enkelt sag, hvor en dame, som hedder Stephanie Bertrand, som er blevet anbragt i en politiafdeling. Hun er politibetjent, hvor hun skal undersøge klager mod politiet. Og det kan du fortælle mig noget om, Yolanda, ikke også?
2: Politiklager. Jeg tror, vi kom ind på det sidst, eller forrige gang. Det her med, at jeg har været på efterskole i 80'erne, midt-80'erne og...
1: I midt-80'erne, ja.
2: Og var på biblioteket. Når det første, jeg gør, når jeg kommer et nyt sted, så finder jeg deres bibliotek. Og her fandt jeg en mobbedreng af en bog, udelukkende med politiklæger, og der var ikke nogen
1: om danske
2: svar.
1: Politiklæger?
2: Danske politiklæger.
1: Ja.
2: Og der var ikke nogen svar fra hverken politi eller advokater eller noget. Det var udelukkende en samling af politiklæger, og jeg, som jeg husker, noget af det mest uretfærdige, det var under Rysgadekampene.
1: Det var det, hvor de gravede huse, hvor de gravede ned under gaden?
2: Nej, det var Lotria.
1: Det var Lotria,
2: jeg tror jeg ikke var på Rysgade.
1: Okay, Rysgade, ja.
2: Jamen, der var jo de her kampe i Rysgade. Jeg kan ikke helt huske, om det var fordi byggeren lå der, eller jeg kan faktisk ikke huske, hvorfor.
1: Byggeren lå ikke i Rysgade?
2: Nej, det var ikke i Rysgade. Jeg kan ikke helt huske historien omkring Rysgade. Men i bogen, der stod der i den her politiklage, at en fyr, der boede i en opgang på gaden, skulle til bageren. Og i det, han kommer ud og går forbi en opgang, så bliver han revet med ind i opgangen af noget politi og bliver slæbt ned i skakten, det hedder det så ikke, under trappen.
1: I kælderen, ja.
2: I kælderen, og så får han bank med våde håndklæder, fordi at man kan ikke se blå mærker. Når der er blå, eller når der er våde håndklæder imellem. Og jeg var rystet, og det var den ene sag efter den anden. Så når vi ser den her film Interne Affærer, som foregik her i, var det 18? Var
1: det, ja, det er 2018, ja.
2: Ja. Så jeg var rystet over, hvor god en film det var, hvor autentisk den er spillet. Alle er castet fuldstændig som om, at det var virkelighed, og man bare var en flue på en væg.
1: Ja, den er tæt på en dokumentarfilm.
2: Den er så blændende spillet.
1: Men det er jo en spillefilm.
2: Det er nemlig en spillefilm. Så, det er drama, så det er også på personlig plan, hvor man oplever tingene fra hende her hovedpersonens... hende her politiefterforskeren fra hendes side.
1: Det er fordi, hun får en sag ind, der hedder nummer 137. Og den får hun så ind, for at nogen har klaget. En ældre dame har kommet og klaget over, at hendes 19-årige søn er blevet skudt med gummikugler og er blevet hjerneskadet og ligger på hospitalet. Og han er totalt, han kom fra en nabolandsby ind til byen og til Paris. Ikke? Og så blev han bare skudt, uden han gjorde noget som helst. Han var slet med i demonstrationer eller noget som helst. Og nu er han handicappet for livet, og hun vil gerne klage. Og han kan jo ikke klage, fordi han ligger bevidstløs. Men en af hans venner var til stede, så han kan klage. Men den her ven har er mellemtiden blevet sat i spillet, fordi politiet har fanget ham og påstår, at han protesterede mod at blive arresteret, hvilket jeg fandme også ville have gjort, hvis det var mig. Og så var han blevet i spillet, så man kan ikke rigtig bruge ham som vidne.
2: Kan man lige indskyde, at de var faktisk taget derind, to venner, altså det her vennepar,
1: en kærestepar,
2: lige præcis vennens kæreste, vennen, ham selv og hans søster, så vidt jeg husker, og så hans søster og så hans mor, men de var taget dertil til Paris, hvor de havde nærmest aldrig været i Paris.
1: De havde været som en slags skovtur.
2: Nej, det var faktisk for at være med, for de havde taget gule veste med. Det var under de her gule veste oprør. Men de har jo aldrig været med til sådan noget før, og de var jo ikke, hvad skal man sige, ballademager eller sådan noget.
1: Det var slet ikke
2: runner, sådan noget som helst. De var der kun for at demonstrere mod de forhold, som var, og de havde jo ikke noget begreb om, at der var nærmest borgerkrig derinde, altså politiet mod demonstranterne. Og så løber de jo desværre ind i armene på sådan en flok, som er
1: fascister.
2: Ja, det er de. Altså, de var jo civilklædte, og så havde de jo deres geværer trukket, latte, og skyder to mænd efter ham her, den ene, som de begynder at løbe, fordi det ser skræmmende ud med sådan nogle civile mennesker med store geværer.
1: De gør ikke andet end at løbe.
2: Nej.
1: Og den lige falder om, og det er ham, der kommer på hospitalet, ja.
2: Det er ham, der bliver skudt.
1: Og så samtidig så er kvinden, politikvinden her, hun skal jo sidde og finde ud af den her klagesag, men den er jo imod hendes kolleger, de der politimennesker, og de lyver alle sammen så hurtigt som en hest kan rende. Der er ingen, der kan huske noget som helst, og det er ikke sandsynligt, at vi overhovedet har skudt nogen. Nej, det tror jeg ikke, vi kunne finde på. Og der er nogen, der har sparket simpelthen. Nej, det gør vi sådan noget, gør vi sandelig ikke. Og de kan slet ikke huske en kæft, og nogen af dem tager ovenkøb på ferie. Og så hun har virkelig problemer, og samtidig bliver hun uvenner med sin eksmand, fordi han er jo også ved politiet, og det kan jo ikke nytte, når hun går her og angriber politiet. Man skal være solidarisk, og for at gøre det endnu værre, så er hans nye kone, hun er overordnet for ham, for hende i politifontoret, og kan mere eller mindre sørge for, at sagen bliver grundet under guldtæppet.
2: Jeg tror, hun er i narkopolitiet sammen med, hvor hun så også har mødt eksmanden der, og de er så blevet kærester.
1: Men det er muligt, men hun er i hvert fald meget imod, at hun ikke forsvarer politiet, og hun er med til at angribe dem.
2: Jamen, de laver jo en hel demonstration imod hende, hvor de står nede foran hendes kultur på gaden, og er i oprør over, at hun... Men det er jo faktisk hendes... Undskyld, jeg færdiggør i den sætning. Over, at hun har været så grundig i den her sag, og hun har anklaget de her... og det er... Altså, det er en fantastisk film for det første, fordi jeg tror på, det er sådan i Frankrig. Jeg tror faktisk, de er meget mere retfærdighedssøgende, end vi er. Og hun helmer ikke. Der er jo nogle beviser fra nogle videogadeoptagelser fra gadekameraer, videooptagelser fra gadekameraer, og hun helmer ikke. Hun bliver ved.
1: Ja, hun finder et vidne via de her gadekameraer. Der finder hun et vidne på tredje sal på et hotel på den anden side af gaden, som har optaget det hele,
2: yes.
1: Og som faktisk har lagt det på en video, som hun ikke har sendt nogen steder hen, men som hun nu elskværdigt sender til politidamen her. Og som så pludselig står med beviser på, hvem gjorde hvad, hun går, hun kan genkende en af dem, af de fem maskerede personer der.
2: Yes.
1: Og så bliver to af dem arresteret, men i løbet af no time, så bliver de taget ud igen.
2: Ja, de bliver faktisk hedret nærmest som helte, eller hyldet som helte, ikke, af de andre.
1: Og hvad sker der med hende, kan du huske det?
2: Altså med politidamen?
1: Ja.
2: Nej, det kan jeg faktisk ikke.
1: Ja, der sker jo det. Man pludselig finder ud af, at hun kendte moren.
2: Altså,
1: hun kendte moren til den sårede dreng. Det vil sige, det gjorde hun i virkeligheden ikke. Hendes mor kendte moren til den falske dreng. Og derfor så havde hun forbindelse med den. Så derfor så skulle hun overhovedet ikke have haft sagen, fordi hun var politisk interesseret i at være flinke over for dem. Og derfor så bliver hun taget af sagen, og så får hun besked på, at fordi vi er flinke, så vil vi ikke lave nogen sag mod dig.
2: Det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Den er så deprimerende.
2: Det er så forfærdeligt. Men altså, jeg tror det er rigtigt, at de er mindre, hvad skal man sige, autoritetstro i Frankrig, og de tager ikke så meget pis. Hvis der er noget, så går de efter magthaverne. Men altså, til forskel fra i Danmark, hvor jeg ved, at advokater faktisk advarer forurettet i politiklager mod at klage over politiet. Fordi at det, der sker, hvis de klager over politiet, det er, at politiet laver nogle modanklager, hvor de finder på forhold, hvor de kan retsforfølge de forurettede. Altså sådan nogle modanklager, som de finder på. Og de sager, dem vender man ikke, fordi de dækker over hinanden.
1: Det vil sige, nu sidder vi i virkeligheden her på Radio Vesterbro og angriber det danske politi.
2: Jamen, det kunne jeg godt gøre de næste...
1: Det er for sig helt i orden med mig. Men jeg var ikke rigtig klar over, hvor vi ville komme hen i dag. Men vi angriber i hvert fald det franske politi. De er nogle svinepilse.
2: Det er de danske politi også.
1: Ja, men tak skal du have, Jolanda. Vil du sige mere end den her sag, så skal vi smide dig ud og gå i gang.
2: Du smider mig bare ud.
1: Men filmen er anmeldt i det sidste nye nummer af Eko. Der kan man så se, hvad de mener om den. Det sidste den nye nummer, ja. Og den er kommet. Den har fået 4 stjerner. Kun 4. Han synes måske, at ikke den er præcis nok. Det ved jeg ikke. Jeg var i hvert fald rystet. Jeg har set den 2 gange, og Jolanda har set den 1 gang, og vi er begge 2 rystede.
2: Den er fantastisk.
1: Det er den, og den går meget bekendt stadigvæk i gang. Så vi gør at anbefale interne affærer sag 137. Så, tak skal du have.
2: Tak til dig.
1: Så går vi lidt videre med en anden film. Der er en virkelig, virkelig underlig film i Gloria. Jeg var lidt bekymret, da jeg så den. Jeg kunne ikke rigtig se, hvad jeg egentlig skulle bruge den til. Men nu har jeg jo tænkt mig lidt om. Så er jeg gået i gang med at finde ud af, hvad er det, den skildrer. Det er faktisk en biografi over en virkelig underlig person, der boede i Sverige og levede fra 1894 til 75, og hed Carl Jørgen Persson. Carl Jørgen Persson. Han læste nogle af disse meddelelser, som myndighederne i 50'erne og 60'erne sendte ud til folk, hvor der stod, at når krigen kommer, så skal I gøre sådan og sådan. Det er ligesom, de lige for øjeblikket sender de beskeder ud om, at vi skal have vand og madvarer til 3 dage, hvis der nu kommer en krig. Jeg har faktisk ikke lystret endnu, men det er man meget rystet over, at vi ikke alle sammen styrter ned og køber ekstra bytter vand og masser af doser og mad, så vi kan overleve i tre dage, så frem til fald russerne angriber. Men dengang, så sendte man min pjæse ud, jeg tror, jeg har den hjemme i mit rod, et eller andet sted, når krigen kommer, eller hvis krigen kommer. Og den her person i Sverige, der hedder Carl Jørgen Persson, han blev virkelig forskrækket, og han besluttede sig til, at han får glæde de personer i hans landsby, så vil han bygge sit eget hus om til en bunker. Og så først går han i gang med at skaffe ekstra byggemateriale og bygger hele huset om, så der kommer underjordiske gange og ekstra tagkonstruktioner. Og fra en nedlagt jernbane, så fjerner han skinnerne på sin cykel, der slæber han skinnerne afsted for at kunne udvide sit hus og lave den om til en bunker, så at alle hans venner og også kongen, i så fald der skulle blive krig, kan komme i hans bunker og overleve krigen. Og det, den er instrueret af en fyr, der hedder Simon Pasternak. Og nej, det passer ikke. Den er interviewet af John Skog, og en svensker. Og den hedder Værn, og den kommer op i Gloria forleden dag. Ja, og den har en fransk skuespiller, der hedder Denis Lavant i hovedrollen. Og Denis Lavant har jeg faktisk kun set i en film før, der hedder De Elskende fra Pont-Neuf, eller noget den stil fra Paris. Og det er år og dag siden den film kom frem. Han har et virkelig underligt ansigt. Og det er helt tydeligt, at det er en nørd, det er en ener, det er en virkelig besynderlig person, som man her har fået fat på, og så skildrer man, hvordan samfundet tager imod ham, fordi man går grin med ham, man hjælper ham en lille smule, så beder han går ned hos bilforhandleren og beder om nedlagte dæk, som han kan bruge til at bygge vægge med, og han samler mudder og sten op alle mulige steder og bygger videre på sit hus, og der er ikke alle mennesker synes, at det er latterligt at fuldkommen til grin, hvilket det minder lidt om en film, jeg så for mange år siden, der hedder en amerikansk film, den er fra 2012, der hedder Take Shelter, der handler om en jeg kan ikke huske, hvad instruktøren hedder, der også handler om en mand, der pludselig tror, at der kommer en atombombe snart i Amerika. Så han bygger et kæmpemæssigt hul i sin have, og hans kone bliver rigtig, rigtig tosset. Og alle mennesker gør grin med ham, han bruger en bunke penge på at grave, og bruger en bunke tid på at grave, og han bliver fuldkommen lagt nærmest til grin for hele samfundet, men han gør det jo for at lave et undergrundsbunker, sådan så at han vil kunne overleve, når der kommer en krig. Og til sidst så bliver han overbevist om, så vidt jeg husker fra filmen, det var stadig længe siden, det var 2012, jeg så den, hvor han bliver overbevist om, at krigen ikke kommer, og alle de mennesker, der gør grin med ham, de har nok ret. Og derfor så nedlægger han sin bunker, og derfor så slutter filmen selvfølgelig med, at der kommer et angreb, hvis nok. det var Tech Shelter, som kan stadig kan ses en gang imellem. Den går ikke i byen for øjeblikket. Men den her film, der hedder Værn, den er på kanten af en dokumentarfilm, og absolut meget, meget spændende. Kan anbefale sig, den går i Gloria. Og hvad har de? Jeg har ikke nogen. Jeg er ikke klar over, hvad den har fået af stjerne. Så vi ser, om der skulle stå noget om den her i det her blad. Det er Eko, jeg sidder og bladrer i. Jeg mener, de har anmeldt den. Det tror jeg nok, de har. Øjeblik. Så jeg kan se, hvad der er nogen, der mener om den. Jeg tror nok, det må være en 4-stjerner film, ellers den er jo fotografisk dødhamrende interessant. Værn. Ja, her var den. Den har fået 5 stjerner. Ja. Og der står anmelderen skriver så til sidst. På særlig vis er Værn en film til tiden i den nye oprustningstid, vi lever i nu, hvor staten beder os om at opbygge et hjemmeberedskab, og hvor vi voksne igen har grund til at være bange. Og minde balladen om Carl Otto Jørgen om os om, hvor galt det kan gå, hvis frygten får lov til at sluge os. Selvom der er noget smukt i besættelsen, er der også tragisk og ødelæggende for hans naive sjæl. Jeg har det slut, skriver anmelderen, lyst til at sige tak, for at en film som den her kan komme op og produceres i nutidens barske filmlandskab. Værn er en original, og originaler skal man værne om. Altså, man anbefaler den på det varmeste, og 5 stjerner er jo heller ikke så dårligt. Den gik i Gloria forleden dag, så det gør den formodentlig stadigvæk. Den kom op i sidste uge, kan anbefales. Og nu skal man sige, at han går hen og dør på et tidspunkt, og så bliver projektet opgivet, men alle børnene, de synger stadigvæk sange til hans ære. Og så vidt jeg ved, så har man reddet huset og udstillet det på et museum, så man kan se, hvordan hans bunkerhus ser ud. Tak skal du have, Popov. Så vil vi gerne have lidt musik. Kære

Tak skal du have, Bob, det var dejligt. Så, i sidste uge. Jeg har jo et frikort, fordi jeg er filmkritiker, så jeg kan gå ind i biografen og se alt muligt underligt, når jeg har lyst. I sidste uge, eller måske det 10 dage siden, der gik jeg i Palads, som jo heldigvis står der stadigvæk, for at se den der film om Prada, som jeg for øvrigt ikke er sikker på, at jeg overhovedet får nået at anmelde, og som jeg for øvrigt vil sige, er en virkelig kanontordnende skuffelse. Nå, men der var et par timer til, så jeg mente, at jeg kunne lige nå at presse en lille ny film ind, der hed Velkommen på Månen. Jeg har ikke hørt en lyd om den. Jeg har ikke været nogen presseforestillinger. Eller i så fald, jeg var i hvert fald ikke blevet inviteret. Jeg anede ikke, den fandtes. Jeg anede ikke, hvad jeg gik ind til. Den varede under 2 timer, så den kunne jeg sagtens nå, inden jeg skulle se Meryl Streep og alt den der modetøj i Paris. Så jeg gik ind og så Velkommen på Månen. Og det var fandme en overraskelse. Jeg blev mere og mere positiv og glad af at sidde på tredje række, en af de der små biografer, som de jo har masser af i Palads, hvor der faktisk ikke var andre end mig. Man kan selvfølgelig sige, at det var en torsdag. Filmen var lige kommet op på en torsdag. Jeg havde ikke læst nogen anmeldelser af den endnu, fordi jeg ikke havde tid til at læse avis, fordi jeg kom fra en presseforestilling over i Gram. Så jeg gik bare ned og så Velkommen til Månen, og jeg blev mere og mere ophidset over, hvor morsom og underlig den var. Jeg må indrømme, jeg var ikke forberedt på, at en filminstruktør, der hedder Aske Bang, som er dansk. Jeg vidste faktisk ikke, at han engang var blevet Oscar-nomineret for en kortfilm, der hed Silent Night, og det var selvfølgelig pinligt. Jeg vidste heller ikke, at han havde været skuespiller rundt omkring i nålerne til tv-serier, som for eksempel Lærkevej på DR, som jeg synes var meget charmerende. Jeg kendte ham overhovedet ikke. Og så pludselig så har han hovedrollen i en film, som han selv har instrueret, og som er det underligste nonsens og galimatias og besynderligste vrøvl, jeg nogensinde har mundret mig med, for det var saftsus med morsomt. Og så opdagede jeg et par dage senere, da jeg kommer på biblioteket, og konstaterer, at de store beviser har offret halve sider på at snakke om den her interessante instruktør, der hedder Aske Bang. Og historien, den er også virkelig underlig. Den starter med, at den unge instruktør, som her hedder Bo, men som i virkeligheden er Aske Bang, han mødes med Peter Aalbæk for at diskutere, hvorvidt Peter Aalbæk vil producere hans manuskript, som handler om at Bo vil tage på polterappen på Møn for at besøge sin gode bedste ven, og så vil han lave en film om den her polterappen og hvordan det er at bo på Møn og lagt en slags spøgelseshistorie ind over den. Og Peter Aalbæk siger, at det er et rigtig interessant manuskript. Det vil jeg da godt gå med til, og Erik Clausen er ført til stede. Det er Erik Clausens absolut sidste filmrolle. Og det er sandsynligvis optaget i 2019, fordi Aske Bang har været en evighed om at komme så langsomt til Peter Aalbæk. Peter Aalbæk siger, at det er helt fint. Dem vil jeg godt producere så frem til fald. Du anbringer Mads Mikkelsen i hovedrollen, og ikke Martin, din bedste ven, som du har tænkt sig skal have rollen. Og det synes jeg, Bo jo ikke er særlig interessant, for nu skal han ned og holde polterappen med Martin i hans sommerhus på Møn, og det passer ham ikke meget, at han pludselig skal fortælle skuespilleren Stanislav Sevek, som spiller Martin, at han ikke kan få hovedrollen i en film, fordi han har faktisk virkelig brug for, at der er nogen, der lægger mærke til, at han overhovedet findes. Jeg har heller aldrig hørt om Stanislav Sevek før. Måske kender jeg ikke nok til de underlige underground film, som findes i Danmark. Når Peter Aalbæk, han tror så, at Bo vil gå med på, at Mads Mikkelsen skal have hovedrollen, og så er det godt, og så skal den nok blive produceret. Og Erik Clausen siger tak og farvel. Og så tager han tog polterappen. Undervejs i sin bil ned til Møn, der samler han en kvinde op, der hedder Ulla. Hun er lidt overvægtig. Hun skal på date ved nyår på Møn med en eller anden person, hun ikke ved, hvad hedder. Med en eller anden person, der ikke engang vil fortælle sit navn eller hvor han bor henne. Men som hun skal blive samlet op for en krog. Fordi der er ikke nogen, for han vil gerne have, at det skal være mørkt, så hun ikke engang kan se, hvordan han ser ud. Og det lyder virkelig meget, meget mystisk. Og man må nok sige, at Ulla er skingrende naiv. Så hun bliver sat af i regnvejr der foran krogen, og så hører vi ikke mere om hende før et godt stykke længere ind i filmen, for i virkeligheden så er det jo
er der undsynligt masser af banditter og slynger og mordere og underlige personer på Møn. Og det vidste jeg slet ikke, fordi jeg er kommet der rimelig meget. Det er en vidunderlig by, et vidunderligt sted, og min eksmand, han havde sørme et sommerhus dernede. Så, og han og hans familie og mine børn er ikke blevet overfaldet. Nå, nevermind, så kommer han frem til polterabend, og det viser sig, at der overhovedet ikke er inviteret andre end ham. Så der er kun Martin og ham, og de drikker sig skængerne fulde i absint, som de kan købe hos en producent, en købmand i nabolaget. Og de tager ud og køber nogle vielsesringe, sådan, så han er parat, når han nu skal giftes en af dagene, meget snart. Og der er forbindelse på telefonen, der fotograferer kan man deres kærester nede ude i København følge med, hvad de foretager sig. Og Bo bliver meget ophidset over, at hans kæreste tager ud og danser på en eller anden bæverding i København, og måske er lige lovligt afslappet. Og derfor så bliver de, når de bliver rigtig fulde, så beslutter de sig til at følge et telefonnummer, som de ser stå på væggen, for eksempel der faktisk ikke er nogen telefon. Så lykkes det dem på deres telefoner at få fat i de her telefonnumre, som viser sig at være et bordel omkring Stege. Og der får de bestilt to piger. Jeg har aldrig hørt om skuespillerinderne før. Der dukker to piger op i før stripperkostyme, og de får det enormt skægt og hyggeligt. Og derefter så får de dårlig samvittighed. Og så er problemet, det viser sig, at de der strippere måske alligevel ikke er normale ludere. Og det i virkeligheden er en spøgelseshistorie, vi har rodet os ind i. Og historien her, som Bo, altså, det vil sige Aske, han har lavet, den er en kombination af en komedie, en drukfilm, sådan en på druk med vennerne, som amerikanerne elsker at lave, og en mystisk historie og en spøgelseshistorie, hvor en del af personerne faktisk er døde eller er ved at dø. Og hvis I nu synes, det lyder virkelig underligt, så har I fuldstændig ret. Jeg bliver mere og mere begejstret. Jeg synes, den her film, den var fandme da fantastisk. Det var da virkelig vidunderligt. Og midt i det hele, så ringer Mads Mikkelsen for at sige, at han er meget, meget glad for, at han har fået den her rolle. Så den eneste, som Mads Mikkelsen er sat på efter teksterne, som deltager, men det er virkelig kun hans stemme, der deltager. Ellers er han da overhovedet ikke. Men hvor er nu vielsesringene blevet af? For deres absintdrikkeri, de kommer til at smide dem væk. Og så regner de med, at det er nok er pigerne, der har stjålet dem. Og så må de jo støve pigerne op, og det er jo ikke helt nemt. Og den lokale politimester er ikke særlig positiv, for at sige det mildt. Åh, Gud. Og samtidig så er det helt oplagt, den Aske der, han har set Hitchcocks Psycho. Der er nogle ting, der er helt oplagt inspireret af Psycho. Og der er helt sikkert, at han kender von Triers film ud og ind. Der er flere steder der, hvor nogle af de her gysende episoder, de minder i den grad om von Triers film. Så alt i alt, det er en mystisk, mystisk film. Og de tager sig på tur ud i mørket for at prøve på at finde ud af at få fat i deres vielsesringe igen og finde de der piger, uden at politiet blander sig for meget. Og der kan jeg altså ikke afsløre, hvor meget der egentlig sker der, men undervejs kommer de på tværs af Ulla, som ligger bundet til en seng og er blevet voldtaget. Og det ender selvfølgelig heller ikke særlig godt for hende. Så hvis I synes, at I vil prøve på at forstå, hvad den her film handler om, så er det godt at høre, at I virkelig er med på den, fordi jeg bliver mere og mere begejstret, men den har fået sådan en blandet anmeldelse for at sige, at de fleste mennesker synes, det er ganske simpelt for meget, at man kan tillade sig at lave film, der er så åndssvag, der er så galopperende vanvittige. På et tidspunkt, de to personer, de kører rundt ude i mørket, iført lyserøde parrykker, og får ledet efter pigerne. Og så tør de fleste af anmelderne af og siger, nej, nu er det vandet for mad. Og så begynder de at fortælle om, hvordan den film her er blevet til noget. For filmen handler i virkeligheden om, hvor utroligt det vanskeligt er at få en fod på producenterne i Danmark. Altså, hvis man ikke selv er noget, hvis man ikke er godt kendt i forvejen, og det på trods af den her Oscar-nominering til Aske Bang, så er han alligevel ikke noget særligt. Så der er ikke rigtig nogen, der gider hjælpe. Så på den tid, så bliver han interviewet af Morgen-TV, og der sætter han sig ned og siger, at han vil gerne have, at man samler nogle penge til ham, så han kan komme i gang med at producere sin film. For nu er der gået en 7-8 år, og det er stadig ikke blevet til noget endnu. Og han vil altså lave den her film. Han vil producere en spillefilm, og ikke bare de der kortfilm, han er kendt for. Og så får han så ca. 50.000 ind, bare for at henvende sig i direkte fjernsyn. Og det er der nogen, der bliver så imponeret over. Så er de... De hjælper ham sådan, at på et eller andet tidspunkt, så lykkes det ham at få skabt, jeg kan ikke huske, hvordan han egentlig bærer sig ad med at få 550.000 kroner, så han virkelig kan starte. Og så får han faktisk lavet filmen, der sker
4-5 års ekstra forsinkelser, fordi der sker mystiske ting og sager, og på et tidspunkt kommer han til at hælde en ordentlig spandfuld maling ned i alle dekorationerne. Det var kedeligt. På et andet tidspunkt så vælter en kran og ødelægger om nogle andre dekorationer. Og på et tidspunkt så dør klipperne, eller også bliver klipperne så ophængt af arbejde, at han ikke kan få klippet sin film. Så der sker mystiske ting og sager, og det er rigtig kedeligt, og den bliver 4 år ekstra forsinket. Men så endelig bliver den lavet, og det er faktisk, der er ikke, Filminstituttet vil selvfølgelig ikke interessere sig en kæft for at støtte det her mystiske nonsens mesterværk. Så han må selv klare det hele, og det har han så gjort. Han har faktisk på alle mulige måder skaffet penge, sådan så filmen er blevet til noget. Den er virkelig underlig. Det er et eksperiment uden lige, hvor man gør sit bedste, og nogle gange kan det være svært at forstå, hvorfor i alverden den år skal laves. Men jeg er rigtig, rigtig imponeret, og jeg synes, det er jo interessant at møde Stanislav Sevik, som hans ven Martin, som jo ved Gud er ude i tårne halvdelen af tiden, og som virkelig hjælper ham med at finde de der ringe igen, sådan så han kan, så Martin kan blive gift, ikke? Og der er også et brusebad, som minder meget voldsomt om den, som Janet Leigh bliver udsat for i Psycho. Men så på et eller andet tidspunkt, så begynder han at søge om at få sin film vist ved de filmfestivaler. Der er masser af filmfestivaler i Europa. Der er overhovedet ingen, der vil røre ved den med en ildsam. Indtil den norske Haugesund Filmfestival tager den ind. Og det bliver sådan en kanontorten, en succes. Folk, de skriger og griner. Det bliver en enorm succes. Så Rialto Film tager ham under sine vinger og hjælper ham med at få den produceret. Og Rialto Film sørger for, at den kommer ud. Nu er Rialto Film desværre ikke klar over, at jeg findes. Og derfor så glemte jeg at invitere mig. Det er jo bare ærgerligt, at jeg skal snakke med dem en god anden dag. Men I skal saftsus med gå ind og give den her film en chance. Velkommen på månen er en åbenbaring af, hvad man gør, når man insisterer på, at man vil være filminstruktør af en spillefilm, og ikke bare nøjes med kortfilm. Når man er uddannet på filmskolen, og det er han i 2015, så altså, han har en uddannelse, han kan en bunke ting, han er også skuespiller, han klarer sig meget af tiden med at skaffe penge ved at være skuespiller. Men han laver sgu en film, og den så er meget, meget underlig, og man aldrig har set noget lignende i dansk. Så går den sgu alligevel i mange biografer, og folk har givet den op til 4 stjerner og sagt, det vil være forfriskende med at se en film, der er så meget anderledes. Så jeg kan virkelig, virkelig anbefale at gå ind og sige velkommen på månen. Giv den en chance og se en film, som I aldrig har set mage til før. Der er aldrig nogensinde nogen, der har lavet en film på de præmisser før, og så fyldt med så meget underlige ting og sager, og samtidig med, at den både er morsom og barok, så den er altså også meget skidehamrende uhyggelig, og der foregår en bunke ting i mørk, mørk nat. Og så er en af anmelderne her, der har skrevet, Aske Bangs spillefilmsdebut er sandsynligvis årets bundskraber. Og det er information, de er lidt fine på den, men de kan ikke rigtig klare det. Og de synes måske, at det er en ekstrem sjasket film, som nok demonstrerer instruktørens vedholdenhed, men også en eklatant mangel på selvkritisk sans. Og det er måske lige lov groft. Så er der en anden anmeldelse her, som skriver, det vil være en stramning at kalde velkommen på månen for et fuldstændig vellykket, men den skal sandelig have point for at forsøge. Så alt i alt, det er en spændende historie, som kan et eller andet. Hvad skriver de her? Måske, hvad skriver de her i Weekendavisen? Hvor han er også en rimelig negativ. Efterhånden citerer Bang en distinkt tone, alene fordi han ufortrødent fortsætter og insisterer på sit sumpede rytme. Velkommen på månen er nonsens, men virkelig gennemarbejdet nonsens. Den er befriet for den forudsigelige, renskurede dramaturgi, der tynger de fleste film, der tvinges gennem den danske støttesystem. Den er fri, og den er underlig, og den bærer sine produktionsmæssige begrænsninger som et adelsmærke, uden at forfalde til at hive tidligere charmepoint hjem på overlagt amatørisme. Værsgo og giv den en chance. Det er fandme morsomt at se Aske Bangs spillefilm, og den er værd at tænke over lang tid efter. Og dernæst så vil jeg så gå i gang med en helt anden film. Og grunden til, at jeg har lagt den anden film her lige bagefter nu, det er, at Mads Mikkelsen Sørm har en hovedrolle her. Så nu får vi endelig se Mads Mikkelsen i al sin pragt, hvor han er ovenkøbet enormt sød som lejemorder. Det er en film, som også handler om gys og mystik, og måske nogen, der er døde.
Den hedder Dusty Bunny. Og Bunny, det er en kanin, en kælekanin. Og Dust, det betyder, at den er støvet. Så det er en støvet kælekanin, som befinder sig som et monster nede under sengen hos lille 8-årige, hvad hedder hun, Aurora. Og Aurora, hun er bange for mørket. Hun er bange for, at der skal være nogen under hendes seng. Og hun er helt sikker på, at hvis man slukker lyset, så kommer den der Dusty Bunny frem og vokser sig op og stor og skræmmer hende. Og hun prøver på at sige til sine forældre, at der er en støvkanin under hendes seng, og de tror ikke på det. Og pludselig en dag, så har monsteret, som nok er en støvkanin, eller hvad det nu er, monsteret der så slået hendes far

forældre er blevet spist af et monster og forsvundet. Hun er helt mutters alene, og sammen med hun er stadigvæk bange for, at den skal komme op under sengen. Så hun finder ud af, at der bor en mand i samme etage, men to lejligheder fra hende, i sådan en gammeldags kaserne med en rasslende elevator. Og denne person er vist nok lejemorder. I hvert fald så har hun fulgt ham. Hun har fulgt ham ud om natten og konstateret, at han har klaret at myrde en drage ude på en af de store gader. Så han kan nok klare et monster. Så hun beder ham, hun stjæler penge i en kirke, fordi i kirken der går der sådan en kollektskål frem, hvor folk lægger penge. Og så stjæler hun en kollektskål med flere hundrede dollar. Og så løber hun ned hos lejemorderen og siger, at det her nok, kan du ikke hjælpe mig mod mit monster? Og det var en fantastisk initiativ, må jeg nok sige, af en 8-årig pige at stjæle fra kirken. Det lægger man vist ikke rigtig mærke til i filmen. Det lægger jeg mærke til. Man kan ikke forstyrre Gud, det må man bare være klar over. Han tager hende alvorligt, fordi han tror ikke på monster. Og hun ved jo ikke, at han er lejemorder. Og han mener, at hendes forældre er forsvundet, fordi der er nogen, der har myrdet dem. Fordi de har taget fejl af ham, som de gerne vil have fat på. Som jo bor to lejligheder fra hendes lejlighed. Men han godt kan se, at hun har brug for hjælp. Så han tager hende ved hånden, og så er de pludselig et par, der er ude på at prøve på at klare det her monster, som er ved at æde hende, fordi hun vil ikke ædes. Og så fortsætter historien med, at den venlige, venlige, søde lejemorder her, spillet af Mads Mikkelsen, det er en fantastisk præstation. Han er så sød og så venlig og så tolerant, og han på mere eller mindre hopper på hendes opfattelse af, at der er et monster under hendes seng, og der ikke, og hun er ikke for to år anelse om, at det kunne være tale om, at det var mennesker, der slog hinanden ihjel. Hun kan kun se på, at det må være et monster, og det må være en støv kanin, Busty Bunny, som er skyld i det hele. Filmen er optaget i sådan nogle lidt gamle huse i Ungarn, og det hele handler om virkeligheden. Skal man tro på, at nogen siger, at der er en støvkanin, der æder ens forældre? Eller skal man gætte på, at det måske er nogle lejemordere, der er kommet på tværs og har taget fejl? Og skal man hjælpe hende, når hun virkelig er på den? Og samtidig så får man det problem, at han får alvorlig hjælp, fordi han har brug for hjælp, han har brug for nogen at snakke med. Fordi nu er der nogle lejemordere, der har fattet, at der var en fejltagelse. Og så går de i gang med at prøve på for rette på fejltagelsen og slå ham ihjel. Og den 8-årige skuespillerinde hedder Sophie Sloan, og hun er fabelagtig sammen med Mads Mikkelsen. De er rigtig søde sammen, og han respekterer hende, og hun respekterer ham. Og de tror begge to på en eller anden måde på hinandens versioner af historien. Han accepterer, at der er et monster, som er ude efter hende, og hun accepterer, at hun skal hjælpe ham, sådan så at de der mennesker, som er ude efter ham, ikke får fat på ham. De tager hinanden alvorligt. Det er så spændende overhovedet. Instruktøren hedder Brian Fuller, og det er hans debut. Han har lavet kortfilm før, men han har også arbejdet på noget fjernsyn med Mads Mikkelsen, så de kender hinanden. Jeg kan sige, det var en fornøjelse. Jeg interesserede mig ikke særlig meget for, at den berømte alien-skuespiller Sigurd Weaver også er med i den som en overordnet lejemors udsender. Altså hun har et bureau, hvor hun styrer lejemorderne. Så det er hende, der på en eller anden måde er ude på at myrde ham. Den flinke, flinke Mads Mikkelsen, som virkelig han gør en alvorlig indsats her for at hjælpe en lille pige, som er lidt forvirret med hensyn til, hvordan verden egentlig hænger sammen. Den kan varmt anbefales. Den er skidegod. Dust Bunny. Og Mads Mikkelsen er en fryd uden lige. Og så vil jeg gerne have lidt musik på puff.

Ja, jeg går nu i gang med en schweizisk film, som hedder Aftenvagt, som handler om en sygeplejerske på et stort hospital et eller andet sted i Schweiz. Og hvordan hun på en aftenvagt, det vil sige, at faktisk en enkelt vagt fra begyndelsen af aftenen og til tidlig morgen, hvad hun knokler med som en sindssyg for at udfylde sit arbejde på et hospital, hvor der er for få sygeplejersker, hvor der altid er nogen, der er syge, og der er en af sygeplejerskerne, der ikke er ordentligt uddannet og skal have hjælp af de andre, og nogle af de andre er ikke interesseret i at hjælpe, fordi de er også overanstrengte, og der er fuldt belagt med kræftpatienter, som har den ene og den anden og den tredje form for kræft, og som er mere eller mindre hysteriske og mere eller mindre bange, eller måske bare hårske, snorske, åndssvage, eller totalt ligeglade, og hvordan hun så prøver på at overleve, samtidig med, at hun også prøver på at gøre det bedste, hun kan for sine utallige patienter, fordi der er masser af opgaver. Der er en ældre dame, der skal have skiftet blæ, og det skal man have hjælp til, fordi de er nogensinde tunge. Man skal passe på ikke at ødelægge ryggen. Der er en patient, der skal have tjekket sit blodtryk, og der er en anden, der skal have smertestillende piller, og så skal hun hente de smertestillende piller i nogle særlige udvalgte skåle, som ligger i et andet kontor, hvor en af de andre skal lægge de smertestillende piller ud, og man sidder med livet i hænderne, og undrer sig over, hvornår katastrofen sker. Fordi det må da gå galt på et eller andet tidspunkt. Hun er totalt 100% overanstrengt, men hun knokler som sindssyg. Og hvis de andre også knokler som sindssyg, så skal det nok gå. Men der er nogen af dem, der tager lidt lettere på sengene. Man risikerer, at der sker en fejl, og nogen får udleveret forkert materiale. Og midt i det hele, så ringer en eller anden åndssvag kælling for at meddele, at hun har smidt sine læsebriller væk, om ikke de lige kan finde dem, som om hun har 2 minutter til års til det. Og da hun i første omgang afværter hende, så ringer hun sgu en gang til, fordi hun skal have, man skal finde hendes læsebriller, for ellers kan hun jo ikke læse, og det går slet ikke. Og man sidder og bliver mere og mere ophidset over, hvor sindssygt ligeglade folk er med mere overanstrengte sygeplejersker. Så er der den gamle mand, der sandsynligvis har strubekræft eller noget tilsvarende, og hun ved det godt, fordi hun har jo tavshedsløfte, hun må ikke sige noget som helst. Og den læge, der skal fortælle den gamle mand, som hedder Halløj, som har siddet og ventet et helt døgn allerede på at få besked på, hvad undersøgelsen bragte. Han bliver ved med ikke at få besked, og hun konstaterer så, at den læge, som skal fortælle ham det, er optaget af en operation, og da han endelig en time efter er færdig, så har han tænkt sig at gå hjem, fordi han er træt, og det lykkes hende ikke at stoppe ham, så har Løje lov til at vente et døgn til, og han bliver mere og mere bekymret, for han ved jo ikke, om han er så syg, som han tror, han er, og det er han i virkeligheden, men han må ikke vide det, fordi det er kun lægen, der kan give ham et svar, og lægen har ikke tid, for lægen vil hellere gå hjem til sin kone. Og det er rigtig, rigtig sørgeligt. Så han kan ikke få nogen at snakke med, og så undervejs, så giver hun sig tid til at se billeder fra hans højt elskede hund, som han glæder sig sådan til snart at se igen, fordi han regner med, at han måske alligevel ikke er syg. Og så er der den unge mand fra Burkina Faso, der er forrigtelig ensom, fordi han er den eneste afrikaner, der er på hele på baduljen, og han taler fransk, og det gør hun ikke særlig godt. Og så er der den demente kvinde, der ikke aner, hvad der er op og ned på noget som helst, og som bare er totalt forvirret. Og så er der en mand, der er ved at dø, og hans dødhamrende overanstrengte datter, som sidder og holder ham i hånden og håber på, at han overlever lidt endnu, og han i hvert fald venter med at dø, til hun er gået. Hun er ved at falde om af overanstrengelse. Så skuespillerinden her, som hedder Leni Benesch, spiller den her sygeplejerske Flora, som knokler som en sindsby og gør sit bedste. Og vi er hele tiden dødhamrende bange for, at der sker en eller anden ulykke, så hun kommer til at hænge på den. På samme måde som den film, vi så sidste år, den danske film, som hed Det andet offer, hvor der sker en ulykke på et hospital, fordi nogen ikke lytter. Fordi nogen ikke lytter efter et godt råd. Og derfor så kommer det til, så dør den unge mand. Og det resulterer i, at verden kaster sig over sygeplejersken, som måske ikke var grundig nok, eller måske bare ikke fik sagt tydeligt nok, at hun var mistænksom over for et eller andet. At hun havde på fornemmelsen af, at der var noget galt. Og derfor så bliver hun klandret for en ulykke, som hun teoretisk set ikke er skyldig, og derfor bliver hun det andet offer.
Det var en, den blev modtaget med begejstring i danske anmelder og endte med at blive valgt som årets bedste film. Det andet offer, og den har fuldstændig mage til historie, det her. Sygeplejersker bliver totalt overstrengte, totalt mishandlet. Man skal spare, man ansætter ikke sygeplejersker nok. Så jeg plejer at advare mine elever, dengang jeg underviste på et gymnasium. Jeg siger, I skal ikke søge ind som sygeplejersker. I bliver totalt smadret. I får aldrig set jeres familie. I får aftenvagter i en uendelighed. Det er dødens pølse at blive sygeplejerske. Find en anden uddannelse, der er til at leve med. Og det jeg gør nu her, det er i virkeligheden at referere til, hvad jeg sagde i gamle dage. Og nu til dags må jeg sige, at hvis der ikke kommer nogen flere sygeplejersker, så dør de sgu alle sammen af overstrengelse. Og så bliver der færre og færre og færre. Og WHO har nu fundet ud af, og de anslår, at i 2030, det er faktisk kun om 6 år, vil der mangle omkring 13 millioner sygeplejersker på verdensplan. Og så går det i hvert fald helt galt. Nu er jeg jo en af dem, som måske på et eller andet tidspunkt, når jeg bliver lidt ældre, der er faktisk temmelig gammel, også får brug for sygeplejersker. Og det er jo slet ikke sikkert, at der om 7-8 år er sygeplejersker nok, til der er nogen, der interesserer sig for alt, der er så gamle, at vi måske hellere skulle skynde os at dø i en fart, så vi ikke tager tid for dem, som prøver på stadigvæk at redde alle de andre. Det er en fascinerende og meget intens film, hvor man bliver virkelig træt af at se, hvor forfærdeligt hårdt det er at være sygeplejerske. Man begynder at spekulere på, om man ikke burde ære dem lidt mere, end man gør, og for guds skyld ikke bagtale dem, fordi at de ikke er hurtige nok til et eller andet, at de ikke hele tiden er i stand til at komme løbende og hjælpe med et eller andet. Det er en rigtig, rigtig god film, som anmelderne har givet op omkring 5 stjerner. Det er en meget fantastisk film, og instruktøren har helt tjekket på sagerne, og skuespillerinde Léonie Benesch fra Schweiz er fremragende. Kan anbefales Aftenvagt, og den går i Grandbiografen. Og så skal jeg gå i gang med en film, der kommer op på torsdag, der hedder Hjem. Den er instrueret af den danske skuespillerinde, som er født i Jugoslavien, der hedder Marijana Jankovic. Hun er født i Montenegro, og som 6-årig kom hun til Danmark, i hendes forældre forlod Jugoslavien og bosatte sig i Danmark. Og virkelig så fortæller hun sin egen historie her. Hun er oprindelig skuespiller og har været med i en bunkefilm, og jeg har set hende i et og andet. Men jeg var nok klar over, at hun var jugoslav, men der var forskellige jugoslaviske skuespillere i Danmark. Der er blandt andet Dejan Kukic, som jeg har set i mange år. Alt for sjældent, fordi han er fuldstændig fremragende. Han spillede blandt andet med en af Astrid Helle Jensens sidste film. Og det er jo længe siden, hun døde af alderen cirka 90 år gammel. Men Marijana Jankovic har brugt Dejan Kukic som hovedrollen i den film her, hvor han faktisk spiller hendes far. Fordi hun kommer fra Jugoslavien, fra Montenegro-regionen. Et lille, fredeligt land. Og den fungerer i, jeg tror det er 1991, det er på et tidspunkt, hvor, eller måske er det 71, det skulle være det 71, i hvert fald det tidspunkt, hvor et par år efter, at jeg har været der, jeg var i Jugoslavien og i Montenegro i 62, det skal nok være 71, hvor Tito stadigvæk lever, og landet er faktisk ret godt, men problemet er, at der ikke er penge nok, og de klarer sig rigtig dårligt, og han får ikke løn for sit arbejde. Og hans kone og hans mor passer markerne, sådan, så de stadigvæk har mad. Og de 2 drenge, på, som går i skole, og den lille pige på 6, de stadigvæk har et godt og fredeligt og godt liv. Men han kan ikke leve med det, og så kommer hans søsters mand i bil. De klarer sig nemlig glimrende, fordi hans søster arbejder i Danmark. Og hans søster har klaret sig rigtig udmærket og har en lejlighed, og vil godt huse dem, så frem de falder, de emigrerer til Danmark. Og så får han et lift af hans kone og hans lille datter, Maja. Maja, og i virkeligheden så har Marijana Jankovic lavet en kortfilm før. I 1918 har hun lavet en film, der hedder Maja, hvor Dejan Kukic også spiller faren. Så her så flytter hun så den lille pige over i en spillefilm, og den lille pige er faktisk, så vidt jeg kan se, hende selv som barn. Som de der 6-8 år, hvor hun kom til Danmark sammen med sine forældre. Men fordi de ikke har plads hos fasteren i København, så nøjes de med at tage
den lille pige med, og de to drenge blive hjemme hos bedstemor, så de bliver ved med at passe deres skole og hjælpe mor med at passe fårene og majsmarkerne. Eller mest bedstemor. Og så problemet, så bedst, drengene skal så komme til København, når han er klar så godt. Og danskerne er i og for sig rigtig flinke, men danskerne er nogle snydepilse. Hvis man er dansker, så vil man se den film på en anden måde, end hvis man er jugoslav. Det tror jeg nok. For danskerne, de skåler penge ind. De fupper de her jugoslaver. De sørger for at flå dem for penge, og de knokler som en sindssyg med at lave rengøringsarbejde og alt muligt andet, for at få et bedre liv, så de kan få råd til deres sønner, for deres sønner heroppe. Og drengene sidder dernede og tror efterhånden ikke på, at far og mor virkelig gør noget. Er der virkelig en chance for, at de til tidspunkt kommer? Og der kommer til at gå ret mange år, før drengene kommer til København, og så er det næsten for sent, fordi tilliden er brudt. Grunden til, at fasteren har klaret sig så godt, det finder jeg så ud af ved at læse Ekko, hvor der står et større interview med hende. Det viser sig, at datter fasteren, som faktisk bare gjorde rent på det kongelige porcelænsfabrik, pludselig viste sig at være en glimrende tegner, så hun fik et tegnekursus og blev ansat som porcelænsmaler på fabrikken og var der i mange år og klarede sig rigtig godt. Og på et tidspunkt så kom præsident Tito på besøg, og det var hende, der overrakte ham en særlig udvalgt figur fra det kongelige porcelænsselskab. Så alt i alt, det er en rigtig interessant historie, og det er stort set en selvbiografi. Og den lille pige, hun går jo i skole nu, og er rigtig flittig og flink og fungerer som tolk for sine forældre. Og det sker jo for mange, mange børn, at deres forældre aldrig når at lære dansk. Men børnene, de klarer sig, og børnene klarer enhver situation. Og det vil sige, at det er et hårdt pres, at man pludselig har sådan et ansvar, samtidig med, at man skal lære dansk og klare sig godt i skolen og blive til noget. Og så genser jeg i det her foretagende, nu er jeg jo altså halvafrikaner, og min mand nede i Senegal, han har jo en mands ære. Og hvis man skal vide, at afrikanere, og sandsynligvis også jugoslaver, en mands ære er noget af det vigtigste, der overhovedet findes. Så hvis man kommer til at trampe på en mands ære, kommer til at gøre et eller andet forkert, som man ofte ikke kan forudse overhovedet, så får man altså et møgfald uden lige. Og det sker også her, i det den lille pige, hun er klar over, at jeg ikke har penge nok, altså lille Maja, så hun går i gang med at dekorere nogle glas og sælge dem ude i parken, i Fældeparken eller noget tilsvarende, de bor på Nørrebro, og tjene penge, og så hun afleverer så glad pengene til sin mor, som afleverer det til sin far, som får et raserianfald af de helt store, fuldstændig parallelløbende med dem, jeg får, når jeg kommer til at sige noget forkert nede i Senegal, som handler om, at hvordan i verden kan man tillade sig, at hun skal sidde her og tikke? Min datter skal ikke tikke. Det går ud over hans ære, for Guds skyld. Og der var flere ting der, hvor jeg fuldstændig genså mig selv, som det der lille skvadderhoved i Senegal, der ikke kan finde ud af at sige det rigtige, og som får det ene møgfald efter det andet. Her er det bare en lille pige, der gør sit bedste for at hjælpe sin far. Og så går det ud over hans ære, fordi man kan ikke altid gennemskue. Hvor lidt kan man tillade sig at gøre, for at ikke at komme til at træde spinaten. Og det var spændende. Det var rigtig spændende. Det er en ret fremragende film, som hun debuterer med her. Mariana Jankovic fra Montenegro. Og det er en fabelagtig, fantastisk film. Den er smuk, den er stærk, den er fuld af empati og menneskekærlighed. Og den kommer op på torsdag. For guds skyld, styrt ind og se hjem. Det er en skide god film. Jeg vil nok betragte den som det stort set den bedste af dem, jeg anbefaler i dag. Og så tror jeg nok, vi kan få lidt musik, håber jeg.

0: tætteste befolkning. Og de folk, de er præget af...
1: Se, så sidder jeg nu her med et katalog om Richard Winters 100 år, i det her 1. maj, der blev den her berømte, eller måske ikke så berømte, maler Richard Winter. Han blev 100 år, han døde selvfølgelig allerede nogle år tidligere, jeg tror han blev over 80. Han er født hos nogle rimelig velhavende personer, der boede på Frederiksberg, og var rigtig glad for at tegne allerede, da han var barn. Hans forældre, eller hans far, havde en position som driftsbestyrer af de store sukkerfabrikker i Stege og på Møn og på Lolland. Og det vil sige, at der var rimelig med penge, og drengen han skulle så have en studentereksamen, og så skulle han selvfølgelig begynde at studere et eller andet fornuftigt, men han ville hellere tegne. Og det gjorde han så hele livet, tegne og eksperimentere med underlige ting og sager. Grunden til, at Nivå Gård har taget hans samlede værker op til en udstilling, en stor udstilling, der fylder mange sale, og som forklarer ret grundigt, hvad det er, han er. For, altså, han er faktisk født på Lolland, eller på Møn, eller hvor det nu er henne, dernede i forbindelse med alle sukkerroerne, og så flyttede de til Frederiksberg, da han var 12 år, og han begyndte så at komme i kontakt med maleren Richard Mortensen, og fik en stor indflydelse på hans liv. Så han begynder at tegne. Og når han nu er født i et eller andet sted i, hvis han må være født i 26, for nu er vi 26 igen, og hvis han er 100 år, så da han er knap 20 år, så begynder han at tegne, og begynder at prøve på at komme ind på Kunstakademiet. Og han debuterer allerede i 1943, og der kan han jo altså ikke have været så sindssygt gammel. Han er ikke født 20 år endnu. Og så kommer han ind på Kunstakademiet og lærer af Lundstrøm og Axel Jørgensen. Og specielt lærer han meget af Axel Jørgensen, som er grafiker. Og det interesserer ham specielt meget. Og han bliver gode venner med Richard Mortensen, som jo er en af vores helt store, fantastiske malere. Og han kommer ind i den gruppe, der hedder Linjen, sammen med Ejler Bille og Wilhelm Bjerke Petersen. I den her linje er man allerede temmelig inspireret af den store russiske maler Kandinsky, som jeg jo er altså en stor beundrer af, og af den schweiziske Paul Klee og af Miro. Og nu der så nævner jeg en hel bunke kunstnere, som jeg tilfældigvis kender rimelig godt, fordi jeg jo har været kunstnermaler i nogle år, men ikke nær så, jeg har ikke nær så god en basis, som jeg har som film, hvor jeg har studeret på universitetet i mange, mange år. Og aldrig har studeret kunst overhovedet, men bare vokset op i en kunstsamlers hjem. Og det vil sige, at jeg har omgået mange af de her underlige mennesker, og har styrtet rundt på museer. Og jeg kan huske, at jeg var i Sankt Petersborg en gang for længe, længe siden i Rusland, og så et fuldstændig fantastisk Kandinsky billede. Så jeg er en stor, svoren tilhænger af den russiske eksperimenterende tegner, maler Kandinsky. Vidunderlig maler. Og det, og nu da han er blevet, da Winter i en alder af endnu ikke mere end 30 år cirka, er blevet gode venner med Richard Mortensen, så kommer han ind i den næste gruppe, Linjen, og det er i 1947, hvor han begynder at lave nogle særlige billeder, som ikke længere er så Richard Mortensen inspireret, men snarere inspireret af Geertsen, Ib Geertsen, som også er medlem af Linjen. Og der er han så fra 1947 til 1951 og møder Albert Mertz, som også bliver en god ven og inspirationskilde. Og så, jeg forsøger på at holde styr på det hans sprælske liv. På det tidspunkt, der bor han, så vidt jeg kan se, i Niveau. Fordi han bor i 12-15 år i Niveau, og det er derfor, man nu har lavet udstillingen på Niveau Gård. Og virkelig gjort det så grundigt, at man får hans hele lange, lange liv godt beskrevet. På 1957 melder han sig ind af decembristerne. Så nu har han altså været medlem af både linjen 1 og linjen 2 og røget over i decembristerne. Og samtidig så går han i gang med at arbejde med det, der hedder X-skolen, hvor han træffer Poul Gernes. Og så bemærker vi lige, at Poul Gernes og ham, der malede Falaisbiografen med farver. Og derfor så regnes Palastbiografen som en af hans hovedværker. Og det skulle være en god grund til, at man ikke kan vælte Palastbiografen, sådan som Nordisk Film jo selvfølgelig går og håber, og som jo forhåbentlig stadigvæk kan findes en lille en lille kattelem, som vi kan slippe for det. Og der i forbindelse med X-skolen, der bliver han gode venner med Jens Jørgen Thorsen. Det var ham, der lavede en temmelig erotisk film om Kristus liv og blev meget, meget upopulær. Og Ole Svalpe. Og så han skifter stilart i lange baner igennem disse her år. Og der er billeder på Niveau Gård af hele hans udvikling, hvor man kan se fra det ene billede til det andet, til det tredje, til det fjerde, af hans besynderlige billeder, som jeg har lidt svært ved rigtigt at forstå, men som jeg godt kan beundre. Og samtidig så begynder han jo så samler han jo kunst. Han samler kunst i lange baner, og han samler små bitte billeder af Giacometti, det skulpturer af Giacometti, små billeder af Picasso, af Max Ernst, af skulpturer af Sonja Fallop Mankoba, der var på et tidspunkt for en 4-5 år siden en udstilling på Statens Museum på grund af Sonja Fallop Mankoba, af hendes bronzer. Hun er jo blevet rigtig, rigtig noget særligt nu, men hun levede både i Paris og i Danmark, lusehamrende fattig med sin sydafrikanske mand, der hed Mankoba, og som var maler. Men senere så forærede Richard Winter alle sine specielle værdifulde ting, blandt andet Mankoba-skulpturerne til Statens Museum for Kunst, og noget af det røg til Glyptoteket, og så skal man jo glæde sig over, at folk de sørger for i tide, mens malerierne stadigvæk har klaret sig godt, og ikke er gået til skimmelsvamp og andre underlige ting, og kommer til under ordentlige forhold i museerne, som vi andre kan glæde os over det bagefter. Og så på et eller andet tidspunkt, så begynder han altså at flytte til. Så forlader han Niveau, efter han har kaldt sig for Leonardo de Ricardo, inspireret af Leonardo da Vinci. Og på plakaten til den her udstilling, der er der jo en særlig Mona Lisa. Mona Lisa, som er malet af Richard Winter i hans særlige version, som hedder Mona Lisa Adler. Og så er det han i på et tidspunkt her nu, hvor han er på X-skolen, der begynder han at eksperimentere med genbrugspraksis og bruger gamle malerier, fuldkommen som Asger Jorn også gjorde det, gamle malerier, som man så maler henover. Og nogle af de gamle malerier, de får lov til at stå, sådan så hans nye malerier og aktiviteter bliver blandet ind i den oprindelige amatørkunstners opfattelse af maleriet. Og det er ret interessant at følge med i. Så får han i 71 en større udsmykning på teknisk skole, og der er det, han pludselig fremstår som Ricardo de Niveau. Og begynder at interessere sig for en fortidskunstner, som levede i 300-400-tallet, der hedder Hieronymus. Og Hieronymus bruger han så som sådan en slags reference til fortiden og mystiske aktiviteter igennem mange, mange år. Men inden der flytter han så pludselig til. Jo, samtidig så har jeg jo sprunget hans Tibet-periode over. På et tidspunkt, der finder han pludselig ud af, at han er interesseret i tibetanske malerier og tibetanske tegninger. Så han begynder at studere tibetansk og tibetansk kultur på universitetet. Og det gør han så i nogle år. Han når faktisk ikke at rejse til Tibet, fordi på det tidspunkt tror jeg nok, at kineserne har invaderet Tibet, og det er ikke det bedste sted at holde sine ferier. Så han interesserer sig enormt meget for Tibet. Og på det tidspunkt, der har han, hvor er vi henne nu? Han studerer det, og så flytter, og der bor han i Niveau. Og så går han i gang med, mens han er i Niveau, og efterhånden, som man flytter ned til Lolland, og arbejder med konstruktion af fotoapparater. Altså den her mand, han er jo ikke til at holde stille overhovedet. Han maler, han laver billedhuggerarbejde, han skiller fotografiapparater af, og det må have været temmelig dyre, mange af de apparater, men hans fars sukkerroefabrik kan vel formodentlig klare det økonomisk, for han tjener jo ikke sindssygt meget på sine absolut besynderlige malerier, som folk har svært ved at forstå. Og der skiller han så fotografiapparater af og stiller dem op, så de samler dem på en ny måde og laver masser af eksperimenter med fotoapparater. Og der er der på museet deroppe en lille bitte film, hvor han snakker om, hvad han får ud af at lave om på apparaterne, sådan så han faktisk kan lave grafiske tegninger ved hjælp af kameraet. Og det ser rigtig raffineret ud. Der er jo ikke nogen tvivl om, at manden har været absolut både eksperimentelt, velkørende og meget intelligent, siden han har kunnet finde ud af de der ting. Og der er i det her store katalog, som jeg har brugt 2 timer på at studere ganske grundigt, af eksperimenter, er masser af billeder, og sågar billeder, som de her fotografier har taget, som er ikke helt almindelige. Meget underlige, virkelig, virkelig underlige. Manden, han er, man kan også sige, at han er en særling. Han er en nørd. Han laver billeder af jordens tidspunkter. Hvor er vi henne nu her? Han laver et fantastisk billede i 1965, der hedder De Levende og De Døde. Og umiddelbart så ligner det totalt volapyk, men hvis man sætter sig ned og kigger nærmere på det, så kan man godt se en mening med det. Og desuden så laver han samtidig et fabelagtigt flot maleri, som faktisk er udstillet og fylder virkelig smukt, der hedder Himmelvælvingen. Og der er der diverse menneskehoveder og fortidsegyptiske statuer, og jeg ved ikke hvad. Og så Himmelvælvingen, der breder sig ned over det hele. Og det er et farveorgie af format, og det er udstillet på Nivergård. Det er virkelig, virkelig flot. Og det er fra 60'erne. Og så er der nogle billeder her i programmet, hvor man kan se, hvordan hans kamera kan tage cirkulære fotografier. Og hvordan han laver malerier, der handler om fotografiets historier. Og pludselig opfinder noget, der hedder Nipsche. Og Nipsche, det er en eller anden særlig måde at male på. Og jeg forstår virkelig ikke nok af det. Men der sker i hvert fald noget, der må siges at ske noget. Der et par malerier, som jeg er meget interesseret i. Jeg synes, jeg er meget begejstret for det billede, som han laver, hvor den her hvide vælt, som jo er han faktisk en billedhugger fra tidernes morgen, som han pludselig interesserer sig for, hvor han lader 2 skeletter, hvor den ene er Hvidefeldt, der sidder og spiller kort med en eller anden person på en kirkegård. Det er et fascinerende billede. Rigtig, rigtig interessant. Og det er i en af hans senere år i 2004. Det Hvidefeldt bliver ved med at spille roller i hans udvikling. Og der er et utroligt interessant billede her, som er inspireret af Max Ernst fra 1992. Og Max Ernst levede jo 70 år tidligere. Og jeg kan ikke sige, hvad det forestiller. Det er mig fuldstændig umuligt. Men det, der står her, det er en hest. Men altså, hvis man ser på Salvador Dalís tegninger, så er de også meget underlige. Og kan måske sige, at det måske er lidt inspireret af Salvador Dalí. Men der står her i kataloget, at det er inspireret af Max Ernst. Flot, meget interessant. Så er det han på et tidspunkt i 1967. Nej, det passer ikke. Da han er 67 år gammel, det vil sige, det er begyndelsen af 2000, der flytter han så til Vindeby på Lolland. En gammel plejebygning af en eller anden art. Og der kolorerer han hele huset med malerier over det hele. Så vil sige, hele bygningen som sådan er et kunstværk. Og så han lever midt i sprælske seksuelle tegninger om mænd og kvinder, der boldrer sig på forskellige måder. Og så samtidig er der igen Hvidefeldt, der pludselig svømmer rundt i Sortdamsøen. Og der er nogen, der har skudt ham. Og man kan se, der er en hat på tegningen. Rigtig interessant tegning. Den er fra slutningen af 90'erne. Og der kan man for en gang skyld se, hvad der foregår. Og der er et andet sted, hvor han har lavet et maleri, hvor en person, som er meget nøgen, og som faktisk er genkendelig som en person, sidder og interesserer sig for sukkerroer på Lolland, fordi han bruger en ret mange penge på at hjælpe sukkerroeproduktionen, sådan så at den overlever en tid i Stege. Ja, ja. Det her katalog er en fornøjelse uden lige. Der er så meget. Og selvfølgelig så er der mange personer, der er blevet interviewet om, hvad de synes om ham. Og de synes jo mange tilfælde, at han var totalt bindegal. Men der var også folk, der er blevet inspireret af ham. Og man mener, at i hvert fald Mertz og Per Kirkeby og par stykker til er voldsomt blevet inspireret af hans aktiviteter. Så selvom han... Og selvom han har også fået professorat på akademiet, det er ikke fordi man negligerede ham, man respekterede, at han var der. Man respekterede, at han lavede nogle underlige ting, som kunne inspirere andre. Men han var ikke den person, man hele tiden talte om. Og han fik jo aldrig en chance for at blive lige så berømt som Per Kirkeby. Fordi Per Kirkeby præsenterede faktisk den producer, som hjalp Per Kirkeby frem til verdenskundskab. Så han blev berømt. Han præsenterede ham for Richard Winther, men Richard Winther gad ganske simpelthen ikke snakke med ham, for han interesserede sig overhovedet ikke for penge. Han interesserede sig kun for de ting, som han gik og arbejdede med, og han synes, at der var ikke nogen som helst grund til, at nogen skulle komme her og tale om et fast engagement og en fast producent. Og han brugte slet ikke nogen penge. Han samlede sit tøj op i skraldekontainer og havde en livs... På trods af, at han havde masser af penge, og faktisk det kunne hjælpe sukkerfabrikken på at overleve, så kunne han ikke finde ud af at købe nyt tøj. Han samlede bare op, hvad han fandt i containerne. Og det vil sige, at han var endnu mere underlig, end jeg er. Og det... Og jeg er jo ikke kunstner, jeg er bare underlig. Og det er meget interessant, at vi har en faktisk berømt kunstner, som burde være langt, langt mere berømt, som burde kunne sælges i udlandet, og som stort set kun kan ses nu på det der vidunderlige hus i Vindeby, hvor hele hans figur er. Og så lavede han på et tidspunkt, lavede han så også billedhuggerarbejde. Han blev inspireret af Laokoon-gruppen. Og Laokoon-gruppen, den kan I blandt andet se, hvis I holder med færgen oppe ved Helsingør. Der kører nemlig en færge over til Sverige. Jeg ved ikke, om den færge stadig går der, men jeg har selv stået der i køen for at få færgen. Og der står der en vidunderlig, kæmpemæssig hvid granitskulptur af Laokoon-figuren og hans to sønner, der bliver myrdet af slanger, fordi de er kommet til at fornærme de græske guder. Og det gjorde de blandt andet ved, at de græske guder, de ikke brød sig om, at Laokoon han advarede folk i Grækenland mod at lukke den kæmpemæssige træhest ind, som gjorde, at man tog, at fjenden kom ind og slog halvdelen af byens befolkning ihjel. Og fordi Laokoon advarede dem, så heldigvis, så kan man sige, som så heldigvis for guderne, så troede folk ikke på det, og derfor blev de alle sammen myrdet af de soldater, der var gemt i hesten. Men Laokoon, han blev straffet af Zeus og krigsgudinden Athene, fordi han havde blandet sig i deres affære. Og der har han lavet en statue, som er bygget over en af hans koner. Han havde ret mange koner. Og så, i stedet for slanger, så har han brugt et stykke af en støvsugerslange, som det, der angriber Laokoon, som her er en kvinde. Meget, meget absurd, skal man nok sige. Det er en udstilling, som er værd at se på, og den er virkelig, virkelig underlig. Og hvis man spørger andre, hvad de mener om ham, så siger Ursula Reuter Petersen, han var helt umulig, for hun kunne slet ikke holde ham ud overhovedet. Hvis der var andre, der syntes, at han var hjælpsom og flink og rar, og nogle tredje, der syntes, at han var fuldstændig umulig at have med at gøre, fordi han jo ikke ville modtage hjælp af nogen art og altid bestemte selv. Det er en splittet personlighed af format, og en utrolig interessant udstilling, hvor man selvfølgelig også sørger for, at han selv er med på halvdelen af billederne, fordi han er jo selv en hovedperson i historien, og det ved han godt. Og nogle af dem er meget seværdige, og andre af dem er, sådan man vil sige, det er vulapyg det her, det forstår jeg ikke en kæft af. Men men det er absolut spændende, og der er en anmeldelse, der står her. En anmeldelse, som jeg har fundet eller sted. Han var vild og velhavende og helt umulig, og han er inspireret af flere generationer af danske kunstnere, men er selv blevet helt overset. Og der rådes der bud på i en tæt omfangsrig udstilling på Nivågårds malerisamling. Og den kører nu indtil den 13. september, og Nivågårds malerisamling ligger på Gamle Strandvej. Det vil sige, at I tager til Louisiana, og så tager I lige og vender fra Louisiana og kører ind mod byen igen. Og så ligger den cirka 3 km syd for Humlebæk ud til højre. Det er et meget interessant museum, som er privat, som oprindeligt var privat ejet. Kan anbefale sig den her udstilling. Den er fantastisk, og man kan jo nok se den flere gange for at prøve på at forstå en så underlig maler som Richard Winter. Og jeg tror, jeg vil bede om noget musik nu. Tak.

Ja, jeg håber, det betyder, at jeg skal fortsætte. Det skal jeg forhåbentlig. Jeg kan jo ikke vide, hvor meget tid jeg er tilbage i dag. 5 minutter, måske. 5 minutter. Jeg håber det bedste. Jeg kan presse en anmeldelse ind her. Jeg kunne også gå i gang med en helt bog, men jeg tror, vi skal prøve en anmeldelse først. Der er en anmeldelse her af en film, der kom op i sidste uge, der hedder Dead Man's Wire. Det er en kidnapningshistorie, som jo samtidig er en slags kriminalfilm, og min instrueret af Gus Van Sant, og Gus Van Sant, ham kan vi godt interessere os for, fordi han har lavet mange interessante ting op gennem årene. I det her tilfælde her, så kaster han sig over en historie, der foregik i Indianapolis, hvornår det egentlig, nu skal jeg finde ud af, hvor min seddel blev af. Ja. Det kan jeg sgu ikke huske. Jeg tror, det er 77. Jeg tror, det er 77, at der er et problem med en mand, der er meget, meget utilfreds med et pengeinstitut, som har røvet ham. Det er yderst sandsynligt, at pengeinstituttet har røvet ham. Det er der nok ikke nogen særlig tvivl om. Og hvorfor hvordan skulle de ikke gøre det, hvis de kan? Altså, der er jo mange pengeinstitutter, der lever af at snyde folk, uden at nævne nogen navne. Men i det her tilfælde her, så... Det står det her. Det foregår i Indianapolis 1977. Det handler om kidnapperen Tony Kiritsis, der er meget utilfreds med, at han er blevet snydt. Han spilles af Bill Skarsgård. Og Bill Skarsgård, han er søn af Leonard Skarsgård, som jo har 6-7 sønner, hvor flere af dem er skuespillere. Han har en storebror, der hedder Alexander Skarsgård. Men det er Bill Skarsgård, som normalt ikke figurerer som nogle store hovedroller. Og her har han et interessant hovedrolle, som den kidnapper der i 1977 synes, nu kunne det altså være nok. Og derfor kidnappede vicedirektøren til en stor lånevirksomhed, som hævn for, at direktøren, som spilles af Al Pacino, har snydt ham og efterladt ham ruineret. Så han kæmper nu for at få en kompensation og for at få en undskyldning. Han kæmper faktisk mere for at få en undskyldning end for at få en kompensation. Men han tror, at han har ret. Han tror, at folk vil kunne se, at selvfølgelig har han ret. Men befolkningen synes måske snarere, at han er tumpet, og det er lidt grinagtigt. Fordi han går op på kontoret for at kaste sig over Al Pacino, som selvfølgelig, Al Pacino er en bravfuld skuespiller, vi ser ham alt for lidt. Han er taget på ferie til Florida, så han kaster sig over hans søn i stedet for som vicedirektør, og som sandsynligvis ikke ved ret meget om, hvad det handler om. Og så binder han et jagtgevær med en særlig form for soltrudsarrangement bag på hans ryg, sådan så at hvis han falder død om, eller bliver skudt eller lignende, så vil jagtgeværet automatisk skyde ham. Så der vil ikke tale om, at han kan slippe fri. Han bliver nødt til at gå med det her jagtgevær bundet sammen til ham, og det hedder så en stålvejer, der gør, at fyren, han kan nok gå, som han kan godt snakke, og han kan opføre sig nogenlunde normalt, men han er totalt fastnet til det der jagtgevær, som kan skyde ham når som helst. Så politiet kan ikke blande sig i sagen og ikke overfalde kidnapperen, som så sidder først og snakker lidt med ham op i stuen og spørger, om ikke han vil have noget mælk. De sidder og snakker af. Kidnapperen tager det meget, meget afslappet og rigtig flink og venlig. Jeg tror ikke, at den unge mand her er alt for begejstret. Men sagen var jo altså sådan, som den var, så politiet de gav ham så ud af lejligheden, fordi han vil gerne have en bil, og han skal køre videre, og så han kan komme og få en undskyldning. Og så bevæger det sig ud på gaden, og ud i samfundet, hvor alle mennesker følger med på fjernsynet, og det er virkelig bizarrt foretagende.

Og så har klokken passeret 21.30 på denne onsdag aften, hvor det fortsat er den 27. maj år 2026. Du lytter til programmet Lokalteam, et program med fokus på indhold fra Radio Vesterbros sceneområde. Og det er netop Radio Vesterbro, du lytter til. Frekvensen er 98,9 FM-båndet. Programmet kan også aflyttes som streaming via Radio Vesterbros hjemmeside, der har adressen www.radiovesterbro.dk. Din studievært er jeg, Ole Mark. Og vi indleder med en nyhed om en lama, der sent lørdag aften blev udsat for et voldsomt hundeangreb i naturområdet Sydhavnstippen. Det fortæller Marie Storpausen, der er forperson i organisationen Børnenes Dyremark til TV2. Lægmand har det efter omstændighederne okay, men er fortsat under tæt observation af en dyrlæge. Børnenes Dyremark har forskellige slags dyr i området og opfordrer folk til at holde deres hunde i snor. Sagen er meldt til politiet. Og fra et let trafikalt område til et mere trafikeret. Folk kæmper om p-pladser, men Allan ser samme fejl konstant. Hans løsning giver dig flere pladser. Sådan lyder overskriften i en artikel i København Liv. Fra sin lejlighed følger Allan Ulrik dagligt det samme frustrerende mønster på en travl gade, hvor parkeringspladser går tabt på grund af små fejl. Det har nu fået ham til at pege på en løsning. Fra sin lejlighed kigger Allan Ulrik direkte ned på parkeringspladserne ud for Helmtorvet 30. Her ser man det samme ske igen og igen. Bilister, der forsøger at parkere, oplever, at fordi en bil holder uhensigtsmæssigt, bliver resten af pladserne dårligere udnyttet. Det resulterer dagligt i, at der kan parkere færre biler, end der egentlig er plads til. Jeg ser det næsten dagligt, siger han. Ifølge Allan Ulrik er der plads til 5 biler. Men i praksis holder der ofte kun 3 eller 4 på grund af forholdene. Allan Ulrik kalder det, der udspiller sig, for en dum dominoeffekt. Han understreger, at han ikke peger fingre, men blot føler med de frustrerede bilister. Jeg tror ikke, folk gør det i ond mening, siger han. Selv har han ikke behov for parkeringspladserne. Alligevel følger han situationen tæt fra sin lejlighed, hvor han har frit udsyn til området. Jeg kan se, hvor mange der prøver at komme ind på de korte pladser. Det er frustrerende på deres vegne, når det ikke lykkes, siger han. Problemet er ifølge Allan Ulrik blevet tydeligere, efter at der igen er åbnet for parkering i området, efter arbejdet med skybrudssikringen i gaden er afsluttet. Det er jo godt, der kommer pladser tilbage, men det er ærgerligt, hvis de ikke bliver brugt hensigtsmæssigt, siger han. Løsningen behøver ikke være kompliceret, mener han. Det vil være en stor hjælp, hvis man lavede nogle markeringer, enten på vejen eller ved kantstenen, så det er tydeligt, hvor bilerne skal holde. Så kunne man få plads til de 5 biler, siger han. Han peger på Sønder Boulevard som et eksempel, hvor tydelige optegninger gør en forskel. Der er det opdelt, og det fungerer. Folk ved, hvordan de skal parkere, siger han. Presset på parkeringspladserne er i forvejen stort i området. I den ejendom, hvor Allan Ulrik bor, er der 38 lejligheder, men kun 10 parkeringspladser. Der er rift om pladserne, så det giver kun endnu mere mening at udnytte med dem, der er ordentligt, siger han. Samtidig er udviklingen i området også betydet færre parkeringsmuligheder andre steder. Før i tiden var der parkering langs Gasværksvej, men det er blevet omdannet til cykelstier. Og det er jo fint. Men det lægger også et pres andre steder, siger han. Fra sin lejlighed fortsætter han med at følge med i det samme mønster på gaden. København Liv har forsøgt at få en kommentar fra Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, men det har ikke været muligt. Og så kan man på DR's hjemmeside læse, at indkomsten vokser de fleste steder i København, men særligt et sted stikker den af. Indkomsten for den typiske borger i Københavns Kommune er steget markant mere end for borgere i resten af landet de seneste 10 år.
I store dele af landet har danskere over de seneste 10 år haft en stigning i deres indkomst. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Den typiske indkomst efter skat er vokset med 8,7% fra 14 til 24, når der tages højde for inflation, mens den i København ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er stukket af. Her er indkomsterne vokset med 21,5%. Udviklingen er et billede på et skifte, hvor borgere i hovedstaden er kravlet op i den højere ende af indkomstskalaen i et tempo, som resten af landet ikke kan følge med i, siger chefanalytiker Sune Kaspersen i en pressemeddelelse. De 10 kommuner med den største indkomstvækst ligger alle i hovedstadsområdet. Der er udover København tale om nabokommunerne Frederiksberg, Hvidovre, Rødovre, Herlev, Gladsaxe, Køge, Gentofte, Ishøj og Tårnby. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd skriver, at flere kommuner i hovedstadsområdet kommer fra et udgangspunkt, hvor indkomsten enten var lavere eller omkring niveauet på landsplan, og dermed er de nu rykket op i den højere ende af indkomstskalaen. Udviklingen i indkomst er målt på medianen i hver kommune. Medianen er det beløb, hvor præcis halvdelen af kommunens borgere har en lavere indkomst, og halvdelen har en højere indkomst. I modsætning til gennemsnittet af medianen.

så det kan sammenlignes på tværs af forskellige familietyper. Derudover er tallene renset for inflation, så der er tale om den reelle udvikling i indkomsten. Det kan derfor tolkes som udvikling i forbrugs- og opsparingsmulighederne for den typiske borger i hver kommune. I alt er indkomstvæksten steget mere end landsgennemsnittet i 21 kommuner. I de resterende 77 kommuner har væksten været lavere, og det viser en noget ujævn fordeling, lyder det fra chefanalytikeren. Når den typiske indkomst er vokset med mindre end landsgennemsnittet i de fleste kommuner, viser det, at indkomstvæksten har været relativt ujævnt fordelt. Fortsætter udviklingen, vil Danmark blive mere og mere opdelt efter indkomst, siger Sune Kaspersen. I den lave ende af tabellen finder man en række ø- og landkommuner, hvor indkomstvæksten har været svagest. Og denne stigning skal man også lige huske ikke angår samtlige indbyggere her i hovedstadsområdet. I næsten 40 år har de fået kritik for at sløse med sagerne, som lyder en overskrift bragt i dagbladet Politiken. Rigsrevisionen og politiet har lagt arm i årtier over manglende kvalitet og effektivitet i efterforskningen. Det viser Politikens gennemgang af 40 års politisvægt, som en tidligere betjent bekræfter. Det har sendt chokbølger gennem landet, at politiet har henlagt 10.000 vis af sager om voldtægt, vold og andre alvorlige forhold, uden reelt at foretage nogen efterforskning, og nogle gange givet ofrene det modsatte indtryk. Men problematikken er langt fra ny. Tværtimod har Rigsrevisionen igen og igen kritiseret politiets behandling af straffesager. Og de nye problemer er afdækket, trods flere tiltag, der skulle sikre, at tingene foregik som planlagt. Internt i politiet har man også kendt til problemet med at vaske sager, altså henlægge dem uden ordentlig efterforskning i årtier. Det fortæller Mark Johansson, der selv støtte på begrebet i 2004, da han blev nyansat betjent på station Bellahøj i København. Jeg kan tydeligt huske kollegaer, der sagde det. Så sætter jeg mig lige ned og vasker sager. Altså, nu prøver jeg at få det til at se ud, som om jeg har taget nogle efterforskningsskridt. For så kan vi sige, at vi har prøvet, når vi lukker sagen, siger Mark Johansson, der forlod politiet i 14 i frustration. En gengang Politikken har foretaget viser, at politiet i knap 40 år har fået kritik fra Rigsrevisionen for ikke at efterforske sager ordentligt. Allerede i 90'erne var Rigsrevisionen flere gange ude med riven efter politiet, som fik kritik for ikke at opklare tilstrækkeligt mange sager. Det skete eksempelvis i 96, hvor daværende chefkriminalinspektør Per Larsen fra Københavns Politi ikke var imponeret over Rigsrevisionens beregninger. At måle kriminalpolitiets produktion, som Rigsrevisionen har gjort, er efter min opfattelse ikke hensigtsmæssigt, sagde Per Larsen, som advarede mod at lade taltyreni vinde over politiets egen faglighed. Alligevel tog daværende justitsminister Frank Jensen initiativ til et nyt IT-system, som skulle måle, hvad politiet bruger tid og penge på. Det formidlede ikke Rigsrevisionen, der i 2004 igen kritiserede politikorpset for ikke at være ordentligt gearet til at behandle sager. En kritik, som blussede op igen i 2008 efter politireformen og Berlingskes artikelserie Forbrydelser om politisvigt, som vandt Cavlingprisen. Man sagde, at man ville have mere

Man sagde, at man ville have mere politi på gaden, men kritikken af politisvigt. Og jeg sidder med en artikel her, der blev bragt i Dagbladet Information for nylig. Den handler om hovedstadens nye klimaplan, som skal halvere udledningen.

københavnernes forbrug, men efter heftig kritik af de konkrete planer for at nå målet droppet. En artikel bragt i Dagbladet Information. Et flertal i Københavns borgerrepræsentation har meldt sig klar til at gøre noget, som andre politikere ryster i bukserne over. De vil gøre op med københavnernes tårnhøje klimaaftryk og har i kommunens nye klimastrategi, som netop er sendt i høring, foreslået et mål om at halvere udledningerne fra københavnernes forbrug, helst inden 2035. Eller sådan da. For da Rådhusets politikere blev præsenteret for en konkret plan, udformet af embedsværket for at nå det nye progressive mål, udviklede det sig nærmest til et kapløb om at tage mest mulig afstand fra den. De konservative har kaldt planen hjernevask og indoktrinering, Venstre synes, at den går alt for vidt, og Socialdemokraterne mener, der er tale om skøre forslag og snageri i københavnernes undertøjsskuffe. Og på sidste møde i Teknik- og Miljøudvalget stemte alle partier, undtagen Alternativet, for at fjerne de fem kapitler fra klimahandleplanen, der indeholdt konkrete forslag til at nedbringe klimaaftrykket fra borgernes fødevarer, rejser, transport og produkter som tøj og elektronik. Selve målet for ROS og bliver kaldt meget vigtig i klimaindsatsen, men beslutningen om at slette den handlingsanvisende del undrer flere iagttagere og eksperter. Jeg kan godt undre mig over, hvordan man som politiker forestiller sig, at man skal kunne imødekomme den målsætning, hvis man fjerner alle forslag til handling, siger Charlotte Louise Jensen, der er seniorkonsulent i Concito. Måske er det ikke gået op for politikerne, hvor vigtigt det er at arbejde med de forbrugsbaserede udledninger. Det er nødvendigt, og det peger forskningen også på for at komme i mål på klimafronten. Så at droppe de konkrete tiltag, der kan understøtte det, er helt utidssvarende. Charlotte Louise Jensen kalder det især uheldigt, fordi mange borgere ønsker hjælp til at leve mere klimavenligt. Hun henviser her til de klimaborgerting, som Københavns Kommune har afholdt netop for at undersøge, hvilke tiltag, der kunne hjælpe til at rykke forbruget. Planen kommer jo ikke ud af det blå. Den er velfunderet i både forskning og i undersøgelser af borgernes ønsker, siger hun. Også Christian Nielsen, der er forsker i adfærdsændringer på CBS, er ifølge et opslag på LinkedIn alvorligt skuffet over den amputerede klimaplan. I stedet for at blive et eksempel på mod og vision, bliver man nu et prototype eksempel på skoletalepolitik uden handlekraft, skriver han. Han mener, at modstanden mod handleplanen vidner om en grundlæggende misforståelse af, at adfærdsændringer udelukkende handler om afsavn. Mange klimaløsninger er også løsninger på andre samfundsproblemer. At spise mere klimavenligt med mindre kød er godt for både klimaet og folkesundheden. At fremme aktiv transport og mindske bilisme giver renere luft, mindre støj og bedre byrum. Selvfølgelig er forandring svært, men politikerne har mulighed for at skabe rammerne, så nødvendige adfærdsændringer faktisk fremmer trivsel, skriver han. Den nye klimaplan skal erstatte den tidligere fra 2015, som havde til hovedformål at gøre København klimaneutral i 2025. Det er som bekendt ikke sket, fordi planen om at fange CO2 fra det store affaldsforbrændingsanlæg ARC gik i vasken. Den samlede CO2-emission fra Københavns Kommune er i det seneste regnskab opgjort til 678.000 tons, eller omkring 1 ton per borger. I forhold til FN's opgørelsesmetoder ser det på sin vis okay ud, men de forholdsvise lave udledninger skyldes, at København brænder omkring 1 million ton træ af om året til opvarmning, hvilket, til trods for at det ikke er det, tælles som klimaneutralt i regnskaberne, og at København stort set ingen forurenende produktion har. Alt, hvad der købes og forbruges i byen, bliver lavet uden for kommunegrænsen og tælles derfor heller ikke med i regnskabet. Tæller man det hele med, svarer det til, at hver københavner udleder ikke 1, men 10 ton CO2.
langt over de 3 ton, som kloden ifølge FN kan holde til. Det er de to ting, biomasse og forbrug, som hovedstadens nye klimaplan blandt andet adresserer. Den indeholder et mål om at mindske brugen af træbiomasse med en tredjedel i 35 og med halvdelen i 50 ved at etablere varmepumper og elkedler. Det vil forventeligt koste mellem 4 og 8 milliarder kroner, som skal betales via varmeregningen. Og så indeholder planen, som det andet ben, et mål om at reducere borgernes klimaaftryk med 25% i 2030 og 50% i 2035. Under det er der også en række andre mere løst formulerede mål. For eksempel skal madspild og forbruget af kød og mageri reduceres markant. Det samme skal brugen af klimatunge materialer i anlæg. Og københavnerne skal i stigende grad benytte delebiler frem for at eje biler, mens tøj, elektronik og møbler i markant større omfang skal genbruges og repareres. De 5 slettede kapitler indeholdt netop forskellige forslag til at nå de mål, og havde for de fleste vedkommende fokus på dialog og frivillighed. For eksempel skal målet om mindre kød nås ved at dele erfaringer og viden med forskellige typer virksomheder og ved at indgå i dialog med supermarkeder om at gøre det nemmere at handle sund mad med lavt klimaaftryk. Derfor undrer det Alternativets medlem af Teknik- og Miljøudvalget, at der er så stor modstand. Vi kan jo som kommune ikke tvinge folk til noget, og derfor synes vi, at det var så fantastisk, at planen handlede om frivillighed. Det er vi kæmpe fans af. Vi synes, det var en super spændende opgave at samarbejde med borgerne om, hvordan vi laver den her store og bæredygtige forvandling, siger han. Socialdemokratiet holder dog fast i sin kritik af planen som medlem af borgerrepræsentationen, Laura Rosenvinge og politisk ordfører i Socialdemokratiet i København, har kaldt at gå ned i københavnernes undertøjsskuffe. Da Information ringer for at spørge, hvad det præcis er i planen, der er kiggeri i undertøjsskuffen, må hun dog først have lidt betænkningstid. Da Laura Rosenvinge ringer tilbage, siger hun, jeg synes, at mange af initiativerne byggede på, at københavnerne for eksempel skulle have færre flyrejser, eller at tandlægerne ikke måtte dele små stykker plastiklegetøj ud. Det er ikke fordi, jeg siger, at man nødvendigvis ikke skal gøre de her ting. Jeg tror bare, at det har været vigtigt for os, at man ikke dikterer det. Og det er det, vi mener med undertøjsskuffen. At man ikke dikterer, men vi har stadig målsætninger om, at forbruget selvfølgelig skal ned. Men det er vel netop det, planen gør. Den dikterer meget lidt. Det med undertøjsskuffen var et symbol for, at man går for dybt ned i københavnernes eget forbrug. Men et af mine kritikpunkter var også, at det var for fluffy. Jeg synes dog stadig også, at det blev en diktering. Og hvordan vil Socialdemokraterne så nå målet om en halvering af forbrugsudledningerne, hvis det ikke skal være på denne her måde? Det tror jeg godt, vi kan gøre sammen med københavnerne. Jeg er ret sikker på, at når vi snakker om klimahandling, så er københavnerne også nogle af dem, der er aller sejest til at tage del i den grønne omstilling. Og så skal vi selvfølgelig hjælpe med at lave sådan noget som nærgenbrugsstationer. Det har vi jo allerede nu, men vi kan godt gøre endnu mere. Sørge for, at maden, vi serverer ude på vores institutioner, er grøn og bæredygtig, og nogle af de ting, som vi faktisk kan gøre. Det kan godt lyde ret fluffigt. Hvordan vil I konkret nå det mål? Der er en masse ting, vi gerne vil gøre, og jeg har også nævnt nogle af dem, som det er genbrugsstationer osv. Men vi har også mange af de store tiltag, som CO2-fangst. CO2-fangst handler ikke om de forbrugsbaserede udledninger. Jeg spørger, hvordan vil I nå det mål? Det er der, hvor jeg taler om nærgenbrugsstationer og om generelt at gøre det nemmere for københavnerne at tage de klimarigtige valg. Det kan vi sagtens gøre, uden at vi bruger en masse penge på dialogkampagner og på store annoncer om, at folk ikke må flyve, siger hun. Og hvorfor er det for eksempel ikke en god idé at
indgå en dialog med supermarkeder om at gøre de bæredygtige indkøb nemmere. Det kræver, at man bruger enormt mange penge på at ansætte konsulenter, i stedet for at bruge penge på eksempelvis at ansætte nogle rigtig gode pædagoger, der kan lære vores børn, hvordan verden hænger sammen. Information har efterfølgende tjekket handleplanen for at finde afsnittet om kampagner mod flyrejser, men et sådan forslag fremgår slet ikke. Planen peger i stedet på, at tilskudsaftaler, der fremmer international transport, fremover i højere grad skal understøtte mere klimavenlig transport, samt at gøre rejseoplevelsen med tog og bus mere attraktiv. Handlingsplanen er skrevet af teknik- og miljøforvaltningen med input fra kommunens andre forvaltninger. Alligevel har teknik- og miljøborgmester Line Barfod fra Enhedslisten også valgt at stemme for at fjerne dele af handleplanen. Det vigtige for mig er, at vi i København får vedtaget en mega ambitiøs klimastrategi frem mod 2035. Det ser ud til at lykkes. København er en af de rigeste byer i verden og har nogle meget dygtige virksomheder og virkelig engagerede borgere. Så vi har et ansvar for at gå forrest, siger hun. Men hvorfor har I sløjfet de 5 kapitler i planen, der indeholdt konkrete tiltag? Jeg oplevede, at nogle partier havde det svært med nogle af de initiativer, der stod i handleplanen. Og så er min vurdering, at det er bedre at sikre et bredt flertal, der ønsker at holde fast i de ambitiøse mål, siger Line Barfod. Hun tilføjer, at der fortsat er politisk opbakning til dele af de konkrete tiltag, og at kommunen allerede er i gang med en del af tiltagene. For eksempel at omdanne vejareal til cykelstier, buskørsel og fortog, og samarbejder om grønne madordninger hos de arbejdspladser, der efterspørger det. Og det vil jeg gerne gøre alt for, at vi fortsætter med i budgettet i år. Så vi skruer op for nogle af de ting, vi er i gang med, og sætter nye initiativer i gang med det samme i de kommende års budgetter, siger hun. Målene i planen er ambitiøse, men også ret luftige, som for eksempel målet om markant mindre kød. Bliver planen ikke utroværdig, når I allerede nu ikke tør tage de politiske beslutninger om, hvordan man når de mål? Når vi snakker om kødvarer, så har Københavns Kommune i rigtig mange år arbejdet på det område. For nogle år siden satte vi et mål om at nedbringe klimabelastningen fra kommunens fødevareindkøb. Og det er på 5 år lykkedes at få det ned med 25%, siger hun. De erfaringer, vi har herfra, vil rigtig mange gerne dele med os. Og vi har allerede initiativer i gang med en række virksomhedskantiner, der gerne vil høre, hvordan vi lykkes med at omstille de kommunale køkkener. Jeg håber, vi i de kommende budgetter kan få lavet et samarbejde med restaurationer og hotel i København, som gerne vil indgå i partnerskaber om det. Men bliver planen ikke utroværdig, når I ikke kan blive enige om de initiativer nu, men bare udskyder dem til senere? Man kan godt vedtage en masse pæne ord, men det afgørende er, hvad der bliver finansieret i budgetterne. Det har for mig været vigtigt at sikre, at vi holder fast i de ambitiøse mål, at vi laver de tiltag, der er i gang nu, og at vi så i de kommende års budgetter får flere ting med. Det er vigtigere end at få vedtaget nogle flotte ord med et snævert flertal, som vi så ikke nødvendigvis kan få finansieret i budgetterne, siger hun. Så vidt en artikel fra Dagbladet Information, der måske meget godt viser, hvor svært det kan være at få ting igennem det politiske system, når der skal gives afkald på

Og apropos det, så var der for et par uger siden mødt en række veganere op, der demonstrerede imod en slagter på Amager. Her blev de mødt af buråb, flæskesvær spisende moddemonstration, demonstranter og Pia Kjærsgaard. Men aktivisme er ikke en popularitetskonkurrence, påpeger en forsker, og måske baner det vejen for en holdningsændring. 11 demonstranter drejer ned af Holmbladsgade på Amager. Tæt omringet af politibetjente går de mod slagterbutikken Slagter og Mad i nummer 6. En noget større gruppe moddemonstranter har samlet sig på fortoget foran slagteren, og de råber af veganerne, som de kalder dem, få dig et arbejde, taber svin og vil I have en cheeseburger. Men det vil demonstranterne ikke. De kalder sig Amager imod slagter, og deres formål er at få alle slagtere på øen til at lukke. Det er fredag den 2. maj, og i ugerne op til samme har gruppen demonstreret imod slagterbutikken Slagterens Smørbrød og Delikatesse på Islands Brygge. I den forbindelse blev der også malet graffiti på butikken. Kød af mor stod der blandt andet. Ifølge ejerne af slagteren har hærværket forløbig kostet butikken 50.000 kroner, og de mener også, at det er demonstranterne, som chikanerer dem ved at give butikken dårlige anmeldelser på Facebook. De radikale protestmetoder har de seneste uger trukket overskrifter i mange medier, og det er formentlig det, der har fået de lokale moddemonstranter til at møde op denne fredag eftermiddag på Holmbladsgade. Flere af dem har købt flæskesvær i butikken, for de demonstrerer ved at spise flæskesværene foran veganerne. Nogle står med en dåseøl, og en enkelt moddemonstrant har købt en meget stor spegepølse, som han holder i hånden som en slags køle. Politiet beder de veganske demonstranter om at stille sig op på det modsatte fortog. En har et skilt om halsen, hvor der står "Luk dødsbutikken", og en tegning, som tilsyneladende forestiller en slagter, der får skåret halsen over. En anden demonstrant tager en megafon frem. I er lige glade med, at dyr bliver mishandlet og dræbt. Hvordan kan I synes, det er okay? Hvordan kan I se jer selv i øjnene, råber han, mens moddemonstranterne buer, botter i botthorn og råber tilbage over Holmbladsgade. Hvorfor går I ikke ned på kløvermarken? Der er masser af græs, lyder det. Der er også en moddemonstrant, som påtaler en af demonstranternes vægt. Han har da vist ikke kun spist salat, brøler en henvendt til demonstranten, som står i en t-shirt med teksten Protect Trans Kids. En kvinde, som selv er en del af moddemonstrationen foran slagteren i rettesætteren. Vi taler pænt til hinanden på Amager. Vi skal ikke falde ned på deres niveau, siger hun bestemt, hvorefter han træder lidt i baggrunden. Scenen på Holmbladsgade vidner måske om, at den brede befolkning ikke er på de veganske demonstranters side. På de sociale medier bliver aktivisterne svinet til, når de annoncerer nye demonstrationer, og flere politikere har taget afstand fra gruppen. Blandt andet har Inger Støjberg været nede hos slagteren på Islands Brygge for at købe frikadeller. De der veganere skal opføre sig ordentligt. De er jo bimlende skøre, har hun sagt til BT. Andre har sagt, at demonstranterne med deres radikale metoder i virkeligheden skader den dyrevelfærdssag, som de kæmper for, at de skubber almindelige borgere væk. René Kappenschoff, der er sociolog og ekspert i aktivisme, ser demonstranterne og demonstrationerne som små og uden klangbund i befolkningen. Det er ingen gang på jord i forhold til at få bred opbakning. Jeg har meget svært ved at se for mig, at det skulle vælte ud med folk, som vil have færre slagtere, siger han, og understreger selve sagen, at vi skal spise mindre kød af hensyn til klimaet og dyrevelfærden, bestemt appellerer til mange. Det er demonstranternes metode og fokus, der giver dem problemer, påpeger han. Jeg tror, de fleste vil tænke, at det at have små lokale butikker er en god ting, måske endda et alternativ til storkapitalismen. Så hvorfor demonstrere imod en lille lokal slagter og ikke imod Danish Crown? Det har mange nok svært ved at forstå, siger René Kappenschoff.
der som ung selv var en del af protestbevægelsen i form af BZ-miljøet. Han anerkender, at det lykkedes for Amager imod slagterdemonstranterne at få opmærksomhed om sagen. Demonstrationerne viser noget af det, som protester kan. De kan skabe debat, afklare fronter og få folk til at tage stilling. Christine Marie Berg, der er lektor i retorik på Københavns Universitet, vurderer også, at folkestemningen næppe er på de veganske demonstranters side. Alligevel kan demonstrationerne mod slagterne på Amager godt vise sig at have succes på længere sigt. Mere radikale stemmer kan gøde jorden for, at moderate stemmer kommer på banen og bliver hørt. Så selvom demonstranterne ikke i sig selv får flere til at boykotte slagterne, så kan de gøde jorden til næste gang, nogen tager emner som dyrevelfærd og kødforbrug op, siger hun. At demonstranterne primært bliver mødt med vrede i første omgang, er ikke nødvendigvis et problem for dem, siger hun. Den slags protester vil altid gøre aktivisterne upopulære hos nogen. Men for de fleste aktivister er aktivisme ikke en popularitetskonkurrence, siger hun. Blandt de 11 fremmødte demonstranter fra Amager imod slagter er Stefan Leander, der står på fortovet med en skærm om maven, som viser en optagelse af en økologisk ko, der bliver slagtet ved at halsen skærer sig over på den. Hvad tænker du om modtagelsen her på Holmbladsgade? Det viser, hvor vildt det er, at mennesker er villige til at gå på gaden for at forsvare deres ret til at være en del af den voldelige industri, som mishandler dyr, siger han. Er det jer, der har malet graffiti nede hos slagteren på Islands Brygge? Vi har ikke noget med det at gøre. Det er jo de samme ord, som går igen på jeres skilte. Det er jo det samme budskab. Kød er mor. Luk dødsbutikken. Hvor går grænsen for, hvad der er i orden i en protest? Vi tager ikke stilling til, om hærværk er okay eller ej. Men det, der sker imod dyrene, er jo langt værre end det, der er sket med lidt maling. Mens Stefan Leander taler, går en ung kvinde forbi på fortovet og takker ham. Jeg er ked af, at de råber grimme ting af jer. I er på den helt rigtige side, siger hun og går videre ned ad Holmbladsgade. Hvorfor står I foran de små lokale slagter? Hvorfor ikke foran Bilka i Fields? Vi har demonstreret adskillige steder i mange år. Der er bare ikke nogen, der har lagt mærke til det. Denne her gang er det kommet i medierne, siger Stefan Leander. Han understreger, at det er alle slagtere på Amager, de gerne vil have lukket, både store og små. Han siger også, at de har tænkt sig at fortsætte demonstrationerne, og at de vil komme hele øen rundt. Jan Petersen står i gruppen af moddemonstranter foran slagteren. Han har en dåseøl i hånden og en pose flæskesvær i lommen. Jeg tænker, det er nogle folk, som ikke rigtig har noget indhold i livet, og nu vil begynde at bestemme over, hvad andre skal spise, siger han om grupperingen på den anden side af Holmbladsgade. Han er også fortørnet over graffitien på slagteren på Islands Brygge. Det er jo åbenbart blevet sådan, at dem, som kalder sig aktivister, skal lave hærværk for at vise deres budskab. Det er ikke en god måde at komme ud med et budskab på, siger Jan Petersen. Ifølge sociolog René Kravanchoff er der intet nyt i, at demonstranter bryder loven. Der er en lang tradition for direkte aktioner som besættelser, blokader og hærværk i forbindelse med danske protester. Og det er klart, at det vækker modreaktioner, siger han. Kravanchoff nævner også nogle af fagbevægelsens aktioner i efterkrigstiden og frem til 90'erne som et eksempel. Man lavede fysiske blokader, så virksomhederne ikke kunne fungere, og enkelte lavede endda sabotage af firmaer, som brugte strejkebrydere. René Kravanchoff nævner også protesterne imod apartheid-regimet i Sydafrika i 80'erne. De gik ud over Shell-tankstationer, fordi Shell forsynede Sydafrika og dets militær med brændstof. Det sydafrikanske konsulat blev også angrebet. Det vakte naturligvis modvilje, men en del sympatiserede også med demonstranterne. Det rejser spørgsmålet om, hvornår en ulovlighed kan være legitim, siger han. Nogle så det som en legitim modstandsbevægelse, andre synes det bare var hærværk eller ligefrem terror. René Kravanchoff understreger, at de aktuelle demonstrationer imod slagter ikke synes at have affødt nævneværdig opbakning. Men de ulovlige metoder har nogle gange den effekt, at de tvinger folk til at tage stilling. På Holmbladsgade har en kvindelig demonstrant overtaget megafonen.
Det er ikke jeres kroppe. Det er ikke jeres børn, der bliver puttet i gaskammer. I kan spise noget andet. Men hendes ord bliver overdøvet af en vild jubel i moddemonstrationen foran slagteren, fordi Pia Kjærsgaard ankommer med en buket blomster til slagteren. Pia, må jeg få et billede med dig? Du har været min helt hele mit liv, siger en af moddemonstranterne, da de er kommet indenfor i slagterbutikken. Og hun stiller velvilligt op. Ja, der må godt klappes. Det er Pia Kjærsgaard, brøler manden, da selfien er taget. Mange i slagterbutikken klapper, mens Pia Kjærsgaard står foran køledisken med kød og smiler. Hvorfor er du kommet her i dag? Jeg var også ude ved den første slagter med en buket. Jeg ved ikke, om de har tænkt sig at stille sig op foran alle Amager slagter. Det er vist planen. Nå, men så kommer jeg hver gang. Og jeg er simpelthen så glad for at se, at de lokale amerikanere støtter op og siger fra over for den lille flok over på den anden side. Men de må vel mene, hvad de vil. Det må de, men de skal ikke chikanere kunderne og slagteren, og de skal frem for alt ikke komme med graffiti. Det har de så heldigvis ikke nået denne her gang, siger Pia Kjærsgaard og fortsætter. Det er helt dybt godnat, sådan som de opfører sig. Jeg går ind for folkestyre og demokrati, men det her er anarki, og de kan ikke være det bekendt. Hvad bilder de sig ind? Trods den manglende opbakning har gruppen tænkt sig at fortsætte. Lørdag den 10. maj er der planlagt en ny demonstration. Denne gang er det delikatessen i Skottegårdens butikscenter i Kastrup, der får besøg. Og den her artikel var jo så nogle uger gammel, og hvorvidt der har været opfølgning på senere aktioner, er jeg så ikke opdateret med. Men man skal nu nok være glad for, at nogen også sætter fokus på dyrevelfærd, og men metoderne kan blive genstand for irritation. Du lytter fortsat til Radio Vesterbro, som i øjeblikket sender programmet Lokalteamen, der fokuserer på stof fra sendeområdet for Radio Vesterbro.

Og jeg sidder her med en overskrift bragt i Københavner Liv, der lyder, risikerer 3 meter høj vandstand. Så slemt kan det ramme din bydel. Oversvømmelser i metroen, vand i gaderne og ubeboelige kvarterer kan blive hverdag hurtigere end mange forestiller sig. Klimaforskere advarer om, at København er langt mere sårbar over for stigende vandstande, end vi hidtil har troet. Som københavner kan det være svært at forholde sig til konsekvenserne af klimaforandringerne. Det kan virke stort, abstrakt og ikke mindst som noget, der først sker langt ude i fremtiden. Men der er bestemt grund til at forholde sig til det, især for dem, som bor tæt på vandet. Vi kan nemlig risikere, at vandstanden stiger betydeligt de næste 75 år, og det vil påvirke tusindvis af københavnere. FN's klimapanel arbejder ud fra en prognose om, at havene vil stige med op til en meter i år 2100, og det er også denne prognose, mange myndigheder tager udgangspunkt i. Men ifølge flere klimaforskere er der en betydelig risiko for, at vi undervurderer de mulige konsekvenser af isafsmeltningen på blandt andet Arktis, og derfor risikerer vi en meget ubehagelig overraskelse i fremtiden. Ifølge professor og leder af Climate Cluster på SDU er der nemlig risiko for, at havene stiger med helt op til 3 meter, og det kan skabe voldsomme stormfloder. Vi har sat gang i nogle mekanismer i Arktis og på Antarktis, der gør, at havniveauerne stiger og stiger, og det stopper ikke. På baggrund af iskerndata har vi vurderet, at vi godt kan risikere, at havene stiger med helt op til 3 meter i 2100, siger Sebastian Mernil. Det skal tages alvorligt, for det kan få store konsekvenser for København i fremtiden. Det handler om at forstå konsekvenserne nu, for det bliver kun ved med at stige over de næste mange årtier til århundrede. Vi bør hele tiden have det i baghovedet, når vi designer vores byer, siger han. Hvis havene stiger med op til 3 meter og en stormflod rammer, vil flere bydele i København blive berørte. Det viser et stormflodskort over hovedstaden. Hvis vandet i indre by pludselig står 3 meter over daglig vand, vil det give store udfordringer i havnebassinerne, og der vil formentlig løbe vand ind i gaderne og i metroen, i værste tilfælde, siger han. Også på Amager, og især i Dragør, kan det gå grueligt galt. Det kan være svært at forudse præcis, hvad man kan forvente. Men det er klart, at Dragør og Amager Strandpark er meget udsatte, når vi taler om et stigende havniveau, siger han. Når de danske myndigheder arbejder med kystsikring, er det ifølge Sebastian Mernil ud fra en prognose om, at vandstanden stiger med op til 50-60 cm. Det er nemlig den gennemsnitlige forventede stigning i 2100. Men det er en forkert strategi, hvis vi skal lykkes med at sikre København i fremtiden. Hvis vi skal passe på københavnerne, skal vi efter min mening planlægge efter det ekstreme scenarie. Det nytter ikke, at vi kun laver diger til en meter eller mindre, hvis havvandet står på 2-2,5 meter ved næste stormflod. Der er en lille sandsynlighed for, at det sker, men det har store konsekvenser, siger han. Han mener, at vi som samfund har en stor udfordring, fordi vi ikke er gode nok til at kigge fremad. Udfordringerne bliver nemlig kun større. Politikerne er dårlige til at kigge længere frem end 4-8 år. Der er en tendens til at tænke, at når det er 50 år ude i fremtiden, så er det ikke vores ansvar længere. Det er de fremtidige generationer, siger Sebastian Mernil og tilføjer. Tingene stopper ikke i det 21. århundrede. Isafsmeltningerne og det hastigt stigende havniveau fortsætter i et gradvist varmere klima. Det bliver rigtig dyrt at bibeholde byggerierne ved vandet i fremtiden, og man bør overveje, om man skal lade være med at bygge lige til kajkanten. København Liv har i forbindelse med denne artikel så spurgt Københavns Kommune, om de gør nok for at sikre mod stormfloder i fremtiden. Per Andresen, der er specialkonsulent i området for klima i teknik- og miljøforvaltningen, svarer.
Københavns Kommune har siden offentliggørelsen af vores stormflodsplan i 2017 arbejdet for at stormflodsikre København, som så mange andre kystkommuner er vi desværre også udfordret af lovgivningen, der står i vejen for arbejdet. Vi er derfor glade for at have deltaget i Transportministeriets forundersøgelse af, hvad der skal til for at stormflodsikre den centrale del af hovedstadsområdet. Arbejder man ud fra at kunne sikre København mod en stigning af havvandet på op til 3 meter frem mod år 2100? Ja, vi følger med stor interesse med i de faglige diskussioner, der relaterer sig til stormflodsikring. Meldingen om, at havvandstigningerne kan blive op til 3 meter i år 2100, understreger vigtigheden af, at vi løbende genbesøger og reviderer de forudsætninger, som lægges til grund for arbejdet med at stormflodsikre København. Med forundersøgelsen har staten i form af Kystdirektoratet og DMI analyseret sikringsbehovet for de fire kommuner i forundersøgelsen på mellemlang og lang sigt. Følger vi analysen, kommer vi til at arbejde med et sikringsniveau på 4,4 meter i den sydlige del af hovedstadsområdet og 3,4 meter i den nordlige del af området i år 2075. I år 2025 vil behovet for sikring være steget til 5 meter i syd og 4 meter i nord, som følge af havvandstigningerne. I tallene for sikringsniveauer ligger en antagelse om, at havniveauet stiger med 0,5 til 6 meter frem mod 2075 og 1,2 meter frem mod 2125. Ja, og så vidt slutter denne artikel. Og man kan måske i den forbindelse undre sig en smule over, hvor meget man satser på metrobyggeri i en by, der er så truet af vandstandsforhøjelser. En anden problematik i København er, at kommunen havde afsat 21 millioner kroner til at rette op på kanter og gøre stier omkring søerne sikre, men nu ser regningen ud til at blive mere end 5 gange større, når søerne i København skal renoveres. Så vidt en artikel bragt i Dagbladet Politiken. En af københavnernes foretrukne destinationer for mødested til spadsereture, motionsløb og date er kommet i reparationsalderen. Og det i meget alvorlig grad. Også mere end byens teknik og miljøforvaltning havde forventet. Mens Københavns Kommune i første omgang havde afsat 21 millioner kroner til at rette op på søernes smuldrede kanter, skal der nu findes ekstra 115 millioner, hvis veje og stier skal sikres mod at falde sammen, oplyser områdeschef i teknik og miljøforvaltning Henriette Hall Andersen. Vi troede, at vi kunne nøjes med små reparationer på en del af vejen rundt om søerne. Men på hele strækningen mellem Østerbrogade og Å Boulevard skal vi have fat i det hele, og det er dyrt. Andre steder nøjes vi med punktreparationer, siger Henriette Hall Andersen, som fortæller, at driftsfolkene, der passer området, allerede nu har spæret kanter af rundt omkring. Der er sten, der glider ned nu, men ikke alle rutsjer ned på én gang. Om der kommer flere skred efter næste frostvær eller regnskyl, er svært at sige. Stensætningerne har 100 år på bagen, og ifølge områdeschefen er det ret normalt, at kanterne skal renoveres, særligt fordi saltningen forstærker nedbrydning af betonen. Med sine vandfugle, flagermus og det særlige miljø er søerne fredet, og det kræver ekstra omhu, når arbejdet sættes i gang. I Sortedam Sø ved Østerbrogade er der givet dispensation, så man kan tørlægge en del af søen ved at anlægge en slags midlertidig dæmning i søen. Så kan man renovere kanten fra søsiden uden at ødelægge kastanjetræerne og deres rødder. Træerne er både bevaringsværdige i sig selv og hjemsted for flagermus. Forbipasserende vil også kunne se flydende arbejdsmaskiner. Det er klart, at hvis vi var helt entreprenøragtige, så vil vi bare tømme søerne og få det hele fikset. Men det skal gøres med respekt for området,
siger Henriette Hall Andersen. I Sankt Jørgensø ved Kampmandsgade kræver øvelsen, at søkanten midlertidigt bliver rykket 20 cm ud i søen. Allerede i år begynder renovering af stykket fra Østerbrogade op mod Kampmandsgade, men arbejdet kommer til at ske i etaper, så man behøver ikke frygte, at ruten bliver lukket dag. Vi kommer ikke til at spære store arealer af, så der vil være plads til, at folk i stort set hele perioden kan komme forbi. Til gengæld kommer det til at vare ret længe, før alle søer er fikset og kanterne renoveret. Bliver pengene bevilget fra borgerrepræsentationen i år, forventer forvaltningen, at det hele står klart i 2029. Forvaltningen har lavet en indstilling om at få bevilget pengene, men det er endnu ikke afklaret, om de ekstra millioner bliver afsat. Ja, så vidt en artikel hentet fra Dagbladet Politikken, der altså viser, hvordan vores by forfalder. Således er både små og større reparationer er nødvendige. Ja, og vi haster videre til endnu en artikel fra Københavnerliv. Et nyt alarmberedskab skal advare borgere i København og på Frederiksberg, når luftforureningen er høj. Omtrent 90.000 mennesker vurderes at være særligt sårbare over den beskidte luft, der dræber over 400 københavnere hvert år. Med en ny app kan enhver se, hvor og hvornår der forventes at være en forhøjet luftforurening i hovedstaden de næste 4 døgn. Det skriver Københavns Kommune, der har udviklet den i en pressemeddelelse. Appen dækker 103 forskellige lokationer i både København og på Frederiksberg, og alarmberedskabet er et initiativ, der skal hjælpe de omtrent 900.000 borgere, der er særligt sårbare over for luftforurening. Heriblandt personer med astma, kol, hjertesygdomme og lungesygdomme, gravide, pårørende til børn med astma, allergier eller andre kroniske sygdomme i lunger, hjerte, immunsystem eller nervesystem. Hvert år dør ca. 415 personer i Københavns Kommune for tidligt på grund af luftforurening. Det svarer til 11% af alle dødsfald i kommunen. Men størstedelen af luftforureningen i København stammer fra kilder uden for kommunen, så påpeges det i pressemeddelelsen, at de primære lokale kilder til luftforurening i kommunen er brændefyring og vejtrafik. I den forbindelse vil teknik- og miljøborgmester Line Barfod fortsat arbejde på at nedbringe luftforureningen. Et blik ud af vinduet fortæller måske ikke noget om, at der er luftforurening, men det er der. For mange københavnere kan det være et kæmpe problem og er forbundet med store helbredsmæssige udfordringer, lyder det fra Line Barfod i pressemeddelelsen, hvor patientforeningen Astma og Allergi Danmark citeres for at glæde sig over tiltaget. Det skal ikke være farligt at trække vejret, men det er det desværre for mange københavnere med astma. Vi er derfor glade for, at de nu kan tage deres forholdsregler, når udledningen af partikler er høj, lyder det fra foreningernes direktør. Appen Byens Luft, der kan hentes gratis, fungerer som et prognose- og varslingskort de næste 4 døgn. Her vil den, der installerer appen, blive advaret, hvis der er meget høje niveauer af luftforurening i området. Derudover giver den råd til, hvordan sårbare personer skal forholde sig. Når indekset viser høj eller meget høj luftforurening, anbefales særligt sårbare borgere at begrænse fysisk aktivitet og generelt deres færden på stærkt trafikerede veje i områder med høj luftforurening. I stedet rådes de til at vælge grønne områder og eller veje med mindre biltrafik, står der. Hvis man som borger ikke er særlig sårbar over for luftforurening, så skal man ikke tage nogen specielle forholdsregler. Selvom forureningen er høj, lyder det fra kommunen.

Ja, og efter denne herlige børnesang, bedrevet af Grete Agates, tager vi hul på en lidt sjov bog, jeg sidder med, der bærer titlen Enghavevej. Den handler om at være barn og ung i København i årene 1925-45 og er skrevet af en Preben Hansen. Enghavevej 28B, 4. sal til venstre, København V, den 1. april 25, vist nok klokken 5:30 om morgenen. Jeg kommer til verden med assistance af jordemor, fru Johanne Rolskov, som udmærker sig til at være enlig mor. Straks ser jeg mig omkring, og nabokonerne slår hænderne sammen i forbavelse. Aldrig har de set et nyfødt barn udvise en sådan nysgerrighed fra sit første øjeblik. Sådan gik det for sig, efter hvad jeg har fået fortalt, for så usædvanligt et barn var jeg dog ikke, at jeg selv kan huske noget fra den lejlighed. Mærkeligt nok mindes jeg ikke at have hørt, hvordan min mor havde det eller min far. De var henholdsvis 31 og 37 år gamle. Min far var ufaglært og på det tidspunkt lagerarbejder. Min mor var hjemmegående husmor, og de bød mig velkommen i en lille toværelses lejlighed uden bad og toilet. Det var en hjemmefødsel, men ikke en første gangs. Min bror Leo var blevet født på Rigshospitalet den 4. august 20. Han var svagelig, måtte ofte på hospitalet med eksem, vejrtrækningsproblemer, lungebetændelse. Det forklarer antageligt, at han blev døbt i Rigshospitalets kirke kun 11 dage gammel, og den ængstelse, som hans svagelighed installerede i mine forældres sind, har måske også sin andel i, at jeg blev døbt kun 19 dage gammel. Skønt jeg lige fra begyndelsen har været ganske sund. Formodningen var, at Leo havde taget skade under svangerskabet, fordi vores mor og i øvrigt i endnu højere grad vores far havde været offer for den spanske syge, den store influenzaepidemi, der havde Europa efter 1. verdenskrig. Dengang vidste lægerne vist nok ikke så meget om allergi, men en af dem må have haft en fornemmelse af sammenhængen. I hvert fald rodede han min mor til at vaske gulv ofte, fordi det kunne lette Leos åndedræt. Leo var øjensynligt et begavet barn. Gammelklog kaldte de ham. Måske var han blevet klog af at omgås så mange voksne under sine hospitalsindlæggelser. Da han fik lungebetændelse tredje gang, bukkede han under og døde på plejdomshospitalet. Han blev begravet på terrassen på Vester Kirkegård. I 1960 og 65 blev først min far og derpå min mor gravsat samme sted, og jeg bevarede gravstedet, som efterhånden ligger lidt ensomt, da størstedelen af de andre gravsteder er sløjfet.

Og så når vi ikke mere i denne uges udgave af Lokal Time, som blev sendt her fra Radio Vesterbro.